Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot.

0: Një shoku im u nda nga gruaja. Edhe i nati nuk e kishte me gruan, por e kishte me veten.
1: Si nuk hëngra një drek me ish të dashurin e saj?
0: Club FM, kapeni radion.

dhe radion. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura sa të mira që jeni. You're my midnight sun. Whoa, oh, oh, whoa. Club FM. Endeze Radion. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura sa të mira që jeni.

muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot Hana.

prandaj çdo gjë me ty. Gëzimin tënd, trishtimin tënd, çdo sekond të ditës. Le ta filloj me kartën tënde të kreditit. Club FM, Kape Radion.

0: Komsion tim e pushuan nga puna te kop sociologjik.
1: O nuk kam faj, thosht. Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

mora u gjitha në telefon dhe ka hap pas 10 minutesh. Mjeku më tha, zotri, ma mirë merë taksi, se mua më mbaroj turni. Club FM, Kape Radion.

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Bo, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lëri.

Një vajzë e bukur jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po. Ci sarò bene.

Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë, unë nuk e përsëris.

0: got news for you.
1: You better listen.

Shumë e vërtet. Është punë shumë e vështirë që të jesh avokat. Çfarë nuk bën për të fituar çështjen? Madje ndonjëherë thua edhe të vërtetën. Club FM, bëu i drejt, kape radion.

0: Për ku këshu ka I shpeti?
1: Burn, për ku kështu, shef?
0: Por ti më sutal, për ku këshu ka I shpeti, po të pysë?
1: Seriosisht e ka më shef? Burn, për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe I herë, për ku këshu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku këshu ka I shpeti?
1: Për ku kështu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep I Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndi. Mirëmëngjesi. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një dy orësh sa më të këndshëm, një dy orësh të lezetshëm, një dy orësh ku të do mundohemi që mos ta ndiejmë fare orën e hershme, pra ku takohemi çdo ditë, ku dëgjohemi çdo ditë. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana anës botës, që na ndiqin nëpërmjet clubfm.al. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri, ashtu edhe nga telefoni juaj dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare, por jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio ju mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni Club FM-it. Nëse se keni shkarkuar akoma, bëheni më njëherë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu edhe në Play Store. E shkarkoni dhe ka që thjesht është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep I botës. Nuk ka rëndësi jeni në Shqipëri apo jeni në Ballkan apo në Europë apo në Amerikë, Zeland të Re, Australi, në Mars, në një galaktik tjetër, s'ka rëndësi fare. E rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe ne do jemi aty për t'ju bërë shoqëri. Mirë, do ta Rudina na ka shkruar thotë mirëmëngjes Antit dhe dëgjuesve, një ditë dhe një fundjavë të bukur edhe të qetë ju uroj të gjithëve. Një fundjavë të këndshme Rudina, ndërkohë do ta nisim me I Feel Lonely nga Sasha. Apo, më fakt tani në çdo mëngjes të gjithë ndihemi të vetmuar.

0: 0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja 1 milion dollarshe ka të bëjë me kafshët. Atëre, nëse kafshët do të flisnin si pas jush, cila kafsh do të ishte më lafazanja? Pa, nuk e di, do më thënë, sa krenar jam për këtë pyetje, super, nuk di, është filozofike, është për qeshur, është që të lë pa gjumë, është që të hasë brëndshmi, është që nuk të le pa dhe një përgjigje, nuk di, kam bërë një super gjetje sot. Edhe një herë, pra, nëse kafshët do të flisnin, cila kafsh do të ishte më lafazanja? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë, ndërko, kemi një telefonat, alo, për shëndetje, mirë mëgjesi.
1: Mirë mëgjeset,
0: si je?
1: Mirë, si jeni?
0: Si duke sot?
1: Mirë, fare.
0: Punët?
1: Shumë
0: mirë. Më bëhet qefi. Edi, nëse do të flisnin kafshët, sipas teje, cila kafshë do ishte më lafazanja?
1: Edhe dëgjova pyetjen. Edhe un kam një, un them se mafia, nëse kam një mafia në shtëpi që më rrin nëpër shtëpi të kohës së brenda. Edhe vjen në rrugëtitë të po kem nëpër krevatën nëpër kryer, e ke pasi vetë kur los, un them se mafia do të më lafazanja.
0: Mafia do ishte më lafazanja. Okej. Okay. Okay.
1: Ajo vetëm okay. Lafazania.
0: Okay, shumë mirë. Mirë, Ed, të përshëndes, të uroj ditë mbar dhe të kënaqësi që folëm.
1: Edhe unë ju uroj ditë mbar.
0: Kalofsh mirë. Ciao, ciao, ciao.
1: Mirëpërshëndetje. Ciao.
0: Mirë, do lexojmë, na ka shkruar Turi Divjak që thotë mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë dhe fundjavë të bukur ty dhe të gjithë dëgjuesve të për kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi dhe një fundjavë të këndshme. Edhe me krahat leta në punë, ndërkohë Juri që na shkruan nga Fieri thotë mirëmëngjes Andi. Po, qeni besoj, thot se qeni le tër ditën, thot, a, dhe kjo është e vërtet. Nuk le, gjithkon, jam plotësisht dakord. Unë po ti mblidhim tekstin, edhe qeni lafazani madh ishte. E të mërshme. Ndërko kemi një telefonat tjetër, alo, për shëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Andi.
0: Mirë mëngjesi, Alma, si e?
2: Mirë, falenderit.
0: Si duke sot?
2: Mirë. Rituali i përditshëm.
0: Si e ke filluar me energji të mira? Si duket?
2: Pak më mirë sot.
0: Mhm.
2: Për punën e kësaj shpatullës që të thash.
0: Okay.
2: Stofje muskulare, pak më mirë.
0: Okay, të kaluara. Ajse do kaloj. Është i çike e dhimbshme dhe sikletshme, po do kaloj.
2: Shumë.
0: Alma, sipas teje, nëse do të flisnin kafshët, cila kafshë do ishte më lafazanja?
2: Macja.
0: Okay.
2: Macja, se ajo nuk pushon, sa do që e kam në shtëpi unë që i bëj gjithat mirët, ajo nuk pushon.
0: Okay. Po nëse do ftiste, si pas teje, për qëfar muhabeti do bënte? Kur bën mjau, e shikon që është ankohet, apo ledhatohet, apo si e shikon?
2: Të dyja bashkë, edhe ankohet dhe ledhatohet, sepse ka dëshirë që dali jashtë unë se lejoj.
0: Mhm.
2: Dhe ushqimi.
0: Okay.
2: Këto të dyja ka macja.
0: Okay. Mirë. Mirë, Alma, përshëndes. Kënaqësi që folëm.
2: Do dëgjojmë. Të përshëndes.
0: Ciao. Mirë, ne do dëgjojmë në këto momente Adele me Rolling in the Deep dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-2-2-2 është për të gjithë ata që po na dëgjojnë dhe nuk e dinë se ku mund të na shkruajnë ose ku mund të bëjmë pjesë e emisionit apo ku edhe të na telefonojnë. Mund të na telefononi ose të na shkruani si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, në këtë numër që thash pra. Ndërkohë Juri na thot, o Andi, chati ta gjen emrin tat ndoshta nga emaili, inteligjenca doja të thoja, thot Juri. Juri, nuk e kam problem me këto, me këtë lloj teknologjie që kanë futur këta. Është pranuar, për shembull, është pranuar nga marku i Facebookut dhe Instagramit dhe i WhatsAppit, ka pranuar hapur që përgjohen njerëzit me telefonat, me smartphonat. Kështu që me smartphonat, me nëpërmjet Facebookut, Instagramit, me të gjitha llojet, e sigurisht edhe me chatin. Kështu që patjetër që ta dinë emrin. Problemi është që futet e të gjen e të është shumë e koklavitur, është, kam përshtypjen që sa më pak flasim, sa më pak të dim për këto gjëra, aq më mirë do ishte, sepse do ishim me dhimbje koke. Ndërkohë Rudina thot, tem shumë e bukur Andi, kafshët janë të mrekullueshme, mendoj se macja dhe qeni s'ngel, macja po dhe qeni s'ngel prapa. Okej. Okay? Ndërkohë Gent Interisti thot, mirëmëngjes Andi, ditë punë dhe emision të mbar, uroj vlla. Sa për temën, pyetja do të ishte më interesante sikur ta bëje kështu. Nëse kafshët do të flisin, cila kafsh do t'ia kalonte gruas për të qenë më llafazane, thotë Genti dhe qesh. Edhe thot shaka. Ja, pse e thesh shaka në fund fare Gento? Ja, këtu gabove tek mesazhi që shkruajte. Ishte shumë mirë deri aty dhe unë do ta pranoja atë pjesën e që kam gabuar në gjetjen e pyetjes, pra 1 milion dollarshe, se do ishte më e goditur ajo e para, ajo që the. Gjithsesi, mbase mund ta bëjmë ndonjëherë tjetër, mbase ja një muaj, dy muaj, do ta kemi kështu si vath në vesh, që ta, si më thënë, ta marim parasyr si sugjerim. Mirë, vazhdoni na shkruani pra për këtë pyetje. Ndërkohë, pyetje në thashun, atëherë edhe njëherë, pyetja është, si pas jush, cila kafsh, ose më sakt, nëse kafshe do të flisnin, si pas jush, cila do të ishte më lafazanja nga të gjitha, pa e futur atë pjesën e që kush do ja kalonte gruas nga si lafazane e këto gjë. Jo, do mbase mund ta bëjmë herë tjetër atë.

0: syt 4 veshët 100.4.
1: Rikthehemi. Është shumë e bukur. Ndërkohë do të lexojmë mesazh nga Ibrahimi që na shkruan nga Mikono dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, për mua kafsha më lafazane do ishte dhia, sepse e mban bishtin përpjet." Pse, atëherë ka ndonjë kuptim të veçantë kjo, Ibrahim, apo domethënë ku konsiston kjo pjesa e bishtit përpjet? Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi, nëse kafshët do të flisin, cila do ishte më lafazanja si pasjur gjithmonë. 069 20 70 222. Do flasim tani për ne flasim shpesh herë, është një nga rubrikat më interesante me këto lotarit, me fitoret që bëhen leku vu. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që një shqiptare e Kosovës ka fituar një lotari më në fund. Lotaria po afrohet, po afrohet mua. Domethënë, këtu e kam të vetja, domethënë. Erdhi si të vikt brenda kufive Shqipëri e madhe. Do të thotë që po afron, domethënë, i ka dhënë sinjalin që shumë shpejt do ta kap, nuk bëhet fjalë. Ajo quhet Drita Zeqiri, jeton në Kanada, ka fituar $1 million, por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që ka bler një lotari, një bilet lotarie në datën 31 mars të 2026 dhe kishte harruar që ta kontrollonte. Kur duke kontrolluar çantën, i keni parasysh çantat e femrave, e dini besoj, ja? Okay. Dhe duke ishte futur me kokë të çantën, bam bum bam, kur doli bileti, po si se kam kontrolluar këtë biletën, tha. Edhe e kontrolloj. Kur të shtëshoj $1 million, ajo ja dërzoj biletën e argëtarit për të skanuar, por fillimisht nuk e kuptoj se kishte fituar çmimin e madh. Kur pash ekranin, mendova se kisha fituar $1. Kështu ka thënë pra Zeqiri. Me gjithë ato, argëtari i tha se në ekran kishte shumë më tepër zero. Ka më shumë zero, nuk mund të besoja, pra ka thënë ajo. $1 million, nuk e di, më vjen të qaj tani që po e mendoj që po më afrohet kaq shumë, edhe se tani po mendoj që çfarë do bëj me lekët, o nuk e kam hallin atë, ja do se për ta kapur, po ku do ti çoj më parë, se duhet t'i jap ca fil, do të ca kushiri, ca di kushiri pak më të largët, pastaj kushrira që është ka përballë, po ja, nuk e di, ka kapur stresi tash, nuk e di, nëse gjithsesi që mos kalojmë deri në ta kapim një herë më pas, pun gjata këto. Kemi një telefonate, përshëndesim. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Si jeni, si kaluat?
2: Mirë, a jeni nga Lutje më flas.
1: Të përshëndeset. Si kalove? Mirë punët?
2: Mirë.
1: Më bëj.
2: Sa për mendimin tim është qeni.
1: Çe?
2: Mund ta argumentoj.
1: Patjetër.
2: Zihni ja 2 gradë lagja ime të shkallës atje. I thot një ajë, mbyllë me gojën, më bërë lapazane si buqe. Gjithë ditën lak.
1: Aha. Okej.
2: Ajo është fjala urt.
1: Okej. Okej, shumë mirë.
2: Ta kaloni mirë.
1: Gjithashtu, të kalosh mirë. Ciao. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Sam Fender me Elton John. Talk to you. Flas me ty.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio, është ora 5:42 minuta në këto momente. Jemi në përkukështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. E kemi nisur që në orën 5 udhimin, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Sot është e premte, në fakt dita e fundit e javës. Edhe mirë, shkoj mirë, javë shumë. Çikëron si javë se... Se, sa u këthyem këshu edhe me zije u përshtatëm. Po nejse, do më thënë ja dollën ban. Do fëtësim për një ashensor të ndërtuar në Kin. Një ashensor shumë i lartë, 288 metra, është në provincën Yunnan. Dhe pse është bërë ky ashensor? Jo për të dërguar njerëzit në palatet e larta që të ngjiten aty tek ai kati i 79, sepse ai pasuri do që të ketë një pamje. Jo, nuk ka lidhje me këtë. Ashensori i ri quhet Fuyao Ladder, është ndërtuar pra një shkëmbi vertikal dhe është i dyti në këtë zonë. Në vitin 2022 ishte inauguruar një ashensor tjetër 268 metra i lartë për fëmijët e fshatit Nizhuhe, të cilët më parë duhet të ngjiteshin për rreth 3 orë nëpër terren të vështirë për të vajtur në shkollë. Dhe ka të njëjtin qëllim edhe ky. Edhe ky ashensor pra është ndërtuar për të ndihmuar, për të alëcuar jetën fëmijëve të asaj zone që të shkojnë në shkollë pa i rënë rreth rrotull e pa kaluar 4 orë, 5 orë për të vajtur shkollë dhe 5 orë për të kthyer, imagjinojeni. Pas hapjes së ashensorit të parë, zona u bë edhe atraksion turistik, duke shkaktuar rradhë të gjata dhe duke e bërë kapacitetin e tij të pamjaftueshëm. Për këtë arsye autoritetet ndërtuan ashensorin e dytë panoramik pranë të parit. Ashensori i ri është më i shpejtë dhe më i gjerë, ndërsa boshti i tij është 20 metra më i gjatë, ai ngrihet 288 metra mbi fundin e kanionit, duke u renditur ndër ashensorët më mbreslënës të jashtëm në botë. Fëmijët ende duhet të përdorin një autobus për të arritur tek ashensori dhe më pas një teleferik, por i gjithë udhëtimi drejt shkollës tani zgjat rreth 30 minuta, në vend të 3 orëve që u nevojiteshin më përpara. Më herët rruga vajtje-ardhje mund të zgjasë deri në 6 orë. Një nxënës tha për mediat pra se më parë duhet të mbante gjërat e tij dhe të ecte për 3 orë në rrugë malore ku rrezikonte edhe të rrëzohej. Me dy ashensorët, një nga rrugët më të lodhshme dhe të rrezikshme për në shkollë është bër shumë e lehtë. Po pse është bër ky ashensori? Se un jam shumë skeptik që nëse do merreshin parat këtu në Shqipëri nga nuk e di, nga pushtetet, dhe do bëheshin që shikohet se këtë e kemi për fëmijët e këtë nuk do bëhe fare. Do bëni një dy hekura aty e kështu, do thoshë ja e shikoni këtë, ja ky është ashensori, hajta inaugurojmë tani, mirë o pafshim. Por jo, sepse shtetit atje i bëhet vonë, shqetësohet për qytetarët e tij. Jo atje, por në çdo vend. Shqetësohet, më ngrihet, nuk, do të thënë, bëhen gjëra për të ndihmuar, jo gjëra për mbrapsht. Bëhen gjëra për të qenë pranë tyre, jo për të qenë larg, jo për të mos i parë me sy. Prandaj them që po të kishte që ndodhur këtu, do kishin parë do një gallat të madhe që nuk e di, do të thënë që nuk ka humor që ta konkurojë.

kur thua po afron këtej bileta fituese, po fitove ti, të kam thënë, do e ndash me ne dëgjuesit besnik, thot Nada, po, se unë umrova vetëm atë zonën e kushërive, po nuk jam futur akoma të kjo pjesë. Mirëmëngjes dhe të uroj një fundjavë të mbarë, përshëndes Nada dhe fundjavë sa më të këndshme, edhe me krahët leta në punë. Mirë, ndërkohë do të kujtojmë, e kujtuam pyetjen që kemi për sot. Atëre, nëse do të flisnin kafshët si pas jush, cilat do të ishte më lafazania nga kafshët? Sepse, shiko, keni ngelur vetëm të kjo pjesa e kafshëve shtëpjake, po nuk duhet dilni pak më, duhet zjerojni pak më shumë. Sepse mund t'jenë kafshët të tjera që nuk u apret mendja që jo lafazane, po nuk do t'linin të flisje, nuk do t'linin të mendoje për më tepër. Kështu që duhet ta zgjerojmë pak edhe këtë pjesën e imagjinatës më saktë. Mirë, do të flasim në këto momente për një rekord botëror, për një koleksion të jashtëzakonshëm që është bërë me kripën dhe me piperin. Një 67 vjeçare nga Wisconsin ka rikthyer titullin e Guinnessit, pra, për koleksionin më të madh të paketimeve të kripës dhe piperit. Ajo quhet Linda Schulz nga Brookfield. Tashmë ka mbledhur 754 çifte të përputhshme paketimesh kripe dhe piperi, duke rimarr rekordin që e kishte fituar për herë të parë në vitin 2024. Unë se mbaj mend si rekord ta kem thënë. Nuk më kujtohet. Atëherë koleksioni i saj përbëhej nga 494 çifte, por një vit më vonë rekordi u mor nga Salaknib Soni Molina, i cili kishte 594 çifte. Schulz nuk u ndal dhe këtë vit e çoi koleksionin në 754 çifte. Mbledhja e tyre më duket shumë interesante dhe argëtuese. Të kesh si synim një rekord Guinness e bën këtë hobi edhe më interesant.

Ka thënë ajo. Koleksioni i saj nisi me vetëm një çift paketimesh nga zinxhiri ushqimit të shpejt Arby's. Dërmët preferuarat e saj janë dy paketimet me dizajn në formë këmishash havajane të marra nga Hawaiian Airlines. Oh yeah. Bravo, ja, ja, e kapi dhe kjo një Guinness. Duke mbledhur kështu sheqera, duke mbledhur kështu piper, domethënë vetëm këtë paketimin e piperit të sheqerit. Po jo, më po do ta kishe bërë unë ja këtë. Çe, do gjeja një sirtar, do të mblidhja aty. Dhe ka çart ku është e vështira këtu.

0: Mirëkthemi, mirëkthemi në studio dhe dua të kujtoj shpejt e shpejt pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me kafshët, si nëse do flisnin kafshët, si pas jush, cila kafshë do ishte më llafazanja?
1: E u mando difícil.
0: Mirëkthemi në studio dhe dua të kujtoj shpejt e shpejt pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me kafshët, si nëse do flisnin kafshët, si pas jush, cila kafshë do ishte më llafazanja? Me cilën nuk doja dilnim dot. Me cilën do hasnim vështirësi argumentimi. Me cilën prej tyre ose cila prej tyre do nuk do na lindë të flisnim. Kjo është pyetja. Ndërkohë ne do dëgjojmë Radiohead me Creep. Kthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shkoj shpejti?
2: Për ku shtu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shkoj shpejt po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef. Për ku shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku shtu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shkoj shpejt?
2: Për ku shtu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me kafshët, nëse kafshët do të flisnin, cila do të ishte më lafazania si pas jush. Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë, sapo kemi hyrë tek pjesa e dytë e emisionit për sot, është ora 6:02 minuta. Ndërkohë do të flasim për do futemi tek zona e nxehtë, sepse do flasim për pjesën e futbollit, për ndeshjet që janë luajtur dje të Europa Ligës, ku Juve ka treguar dhëmbët 5-0 me një megen e kapë, një megen e bën copa-copash. Tjetër, Crystal Palace ka fituar me Lech Poznan. Okay. Celticu është mundur nga Ferencváros 1-3 brenda në Skoci. Beşiktaş ka fituar 4-1 me Marseille-n. Hoffenheim është mundur nga Ofi i Kretës. Hoffenheim 2-0. Bravo Ofi i Kretës. Imaginoni tani. Okay, nejse gjithsesi. Tjetër, Real Sociedad Bournemouth 1-2 për Bournemouthin. Kto janë ndeshjet pra që janë luajtur dje. Edhe që okay, bravo Juve një herë do ta, me sa duket domethënë nga kjo 5-0 është pretendentja kryesore e marrjes së Europa Ligës. Që ta sqarojmë që vjen shaka, se sapo ka filluar, derisa të vi fundi ngadalë. Ndërkohë, sot do të kemi në orën 21 Brentford Chelsea. Ndërkohë në Francë është Monaco me Lens, dhe në Gjermani do të jetë Bayern Munich me Union Berlin orën 23:10. Ndërkohë në Itali Monza Sassuolo në orën 20:45. Ndërkohë, të shtunën dhe të dielën do bëj një përmbledhje pra për ndeshjet më interesante, gjithmonë sipas meje. Tottenham Aston Villa për shembull duhet jetë ndeshje shumë interesante. Mendoj që mund të dhuroj spektakël. Edhe Brighton Arsenal. Brighton vjen nga fitoria e freskët që mori nga Manchester United për kupë. Edhe kjo interesante duhet dali. Atëherë Stuttgart Dortmund në Gjermani është ndeshje e fortë. Roma Inter në orën 18:00 të shtunën. Një super ndeshje. Janë dy capolista, siç i thon italianët, do të janë dy kryesueset e Serisa. Do shohim se si do dali, si do i vej Valhalla, okay. Tjetër do shohim çfarë ndeshje interesante kemi të dielën. Hapu. Okay. Ndeshje tjetër interesante, Manchester City Sunderland, sa kurioz jam për këtë. Edhe Bournemouth Liverpool në orën 15 janë të dyja këto që thash. Fulham Manchester United në orën 17:30. Marseille Paris Saint-Germain, ndeshje shumë e fortë, edhe kjo shumë e fortë. Ndërkohë Bayern Leverkusen Leipzig është ndeshje shumë e fortë, edhe kjo. Fiorentina Napoli, super ndeshje. Juve Atalanta, super ndeshje. Këto janë super ndeshjet e kësaj fundjave. Na thoni për ndonjë rezultat, si e mendoni, si, qysh, pse, ku, çfarë. Të gjitha këto gjëra do i diskutojmë, sepse deri në orën 7 çfarë do bëjmë me këtë punë do merremi. Ndërkohë Gent Interisti thotë po për ato ndeshjet e parmbrëmshme, pse s'flet ti Andi, se nuk mbaj mend si doli Benfica, thot Genti me të drejtë. Me të drejtë Gent, unë kërkoj ndjesë. Unë bëra edhe dje një autokritik. Unë nuk i kisha parë fare, sepse në një kështu faqe që shok të ndeshjet, se kishin nxjerr fare Europa Ligën, mbase me qëllim, mbase ai që merrej me këtë faqe mund të ishte edhe mund të rasisi, të është mund të jetë rasi, po mund të ishte edhe milanist, dhe deshte të fshinte gjurmët, dhe nuk u duk pra që ishte mundur 0-2, dhe e të mendosh highlights-et e Milan Benfica i pash para 10 minutash. Do të thënë sa deri këtu ka, do të thënë fshihen edhe videot nuk i gjen dot në për YouTube. Kështu që po shikoja pak kështu. Nga highlights-et nuk kupton gjë, por nuk e di, unë thash edhe dje. Ai trajneri i Milanit mua s'më pëlqen. Nuk ka se kam ndonjë kështu, ndonjë lloj respekti ose ndonjë lloj kështu që ky do ta thyn mes, domethënë. Ka të bëj shumë ai trajneri është gjëja kryesore, po se patë trajnerin atë të duhurin që të motivon, që përdor skemat e duhura, që dita ta kontrolloj ndeshjen, ta nuhasin ndeshjen, ndryshimin e ndeshjes, që mund të transformohet gjatë ndeshjes. Nuk e di, pak e vështirë. Ne do të dëgjojmë La Tortura. Në fakt kjo është për tifozët e Milanit.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të kujtojmë shpejt shpejt pyetjen që kemi për sot. Nëse kafshët do të flisnin, cila prej tyre do ishte më llafazanja? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë se Koli thotë, ando edhe unë dakord me ty jam, duhet iki trajneri, do marrim trajnerin e Bodoglind. Ai do fut 5 gola pa kuptuar, thot Sokoli. Shiko, mos e merr me qeshur Sokoli, sepse është super trajner, kam ndjekur pak në nuk e di, a dokumentar, nuk e di, në intervistë dhe mënyrën se si është ngritur Bodoglind, dhe një nga arsyet kryesore pse është ngritur si ekip është pikërisht trajneri. Kështu që e di këtë pjesën, domethënë, po pra, të marrësh një trajner që i fut ekipit kundërshtar 5 gola. Jo, nuk e marrë me qeshë, rëthët se kolja, apo ndjes. Thash se, okay. Tani Genti thot, Benfica e fitojnë, defilojnë ndeshjen me 10 titular në stolë, sepse ata kanë ndeshjen me Porto në fundjavë. Dhe nuk i dhanë shumë rëndësi ndeshjes me pretendentët kryesor të Conference League-s, thot Genti të Rizi dhe qeshë. Okay. Është pse Milani është pretendente kryesore, domethënë, për Conference League-ën. Interistat akoma po qajnë, thotë Sokoli. Dgjoj, Sokoli, Bodoglind duket se na ka mundur edhe ne të Lazios para 2 vjetësh, 3 vjetësh, më duket në më duket ka qenë në Europa League. Tani po më kujtohet. Në momentin e parë që doli pra si ekip, e mbaj mend që na ka bërë një trahur të mirë që na solli në vete. Mirë, ndërkohë do flasim pak për një histori që ka ndodhur në Tennessee, ku një i burgosur është munduar që të arratiset. Është arratisur fakt, por është kapur më vonë. Çfarë ka bërë? Ka bërë që të ishin disa të burgosur në spital dhe çfarë bëri ky tipi për të shpëtuar? Gjeti një qese nga këto që janë për të vdekurit, edhe u fut brenda në qese, e mbylli me zinxhir dhe nuk foli, nuk bëri zë fare. Deri sa, ndërkohë, rojet u mblodhën burgosurit që kishin pasur këtu te spitali, dhe këtë gjë e kanë kuptuar që ky është arratisur shumë vonë. Ndërkohë ky, këtë e kishin marrë si një, sigurisht e një i burgosur, dhe e kishin dërguar tek institucioni që shkojnë trupat për ti në krematorium për ti djegur. Dhe në momentin e fundit, sa ishte gati duke filluar procesi, sepse ishte qesja thoshte që okay, ky është i vdekur, duhet digjet, dhe sa ka filluar të bërtasi ky brodë, jam këtu, jam gjallë, është daluar procesi në mes, e kanë zirë nga qesja dhe sigurisht erdhi policia, apo pas ja tregoi qefin. Por kështu ishte, do të thënë, nuk mund të shkojë njeriu deri këtu, a? Për të arratisur. Në fund fare ti po ushqesh aty në burg pa bërë asnjë punë, pa lek qyl, ha e pije, rri. Pse duhet të shkosh ta gjesh vdekjen me zor? Nuk e di, nejse. Genti Derisi thot, po qajm, thot, deri tani kam qesh apo kam qaj, ando vetëm për sot, thuaj, thot. Genti, është fundi botës që ta mendosh që Interi e luan kampionatin me Komon, Lazion dhe Romën, thot Genti. Okay, mirë. Edhe unë po çuditem, Gent, që konkurentët kryesor ka Komon, Lazion dhe Romën. E tmerrshme, nejse. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente orë ndaluar nga Tiri. Kthehemi vetëm pas pak.

0: kështu.
1: Nga ka shkruar Sokoli dhe thot pikërisht prandaj ka ngrit kokë gjarpri sepse nuk ka konkurencë. Historikisht ashtu ka fituar. Kur bish, kur ishin bishat, rrinte fshehur. Ando andej nga ne kemi një fjalë të urtë. Kur pemët përkulen, barishtet mendojnë se janë zgjatur. Okej. Ndërkohë gjetitëristi thotë kur thua që marr arbitrin e Bodoe Glimt, më kujtohet ajo shpreha trajnerin e Bodoe Glimt. Okej, më kujtohet ajo shpreha që Ibrahimi i Mykonos tha, që tha për dhin që mban bishtin lart dhe do ishte më la fazania. Është ai momenti kur thon po. Kështu ndodhi dhe me Bodoe Glimin. Okej, mirë. Do flasim pak për shikoja një video shumë interesante të këtyre fajleve ose materialeve që kanë nxjerr Departamenti Amerikan në lidhje me UFO-t dhe po shoh këtu një video që një prej këtyre avionëve amerikan ka xhiruar pra duke që ka qenë duke ndjekur një UFO dhe keni parasysh ato shpejtësi që kanë ato që lëvizin kështu në vend dhe në fund fare ky avion i amerikan e pas ka qelluar këtë. E thash ue sa të fort në njerëzit thash e mundëm erzuam ato UFO-n. Nuk e di po tani tjetë e vërtet kjo që ky avion i amerikan shkoi edhe babap edhe erzoi ato UFO-n e atyre UFO-ve. Nuk e di, do ishte shumë e bukur për të qenë e vërtet. Kam dyshimet e mia me këtë lloj teknologjie ose me këtë lloj detajesh që na kanë dalë nga jashtoksorët, pra pak shumë për të besuar. Nëse do dalin shumë shpejt gjitha të vërtetat edhe në lidhje me jashtoksorët e me të gjitha ata që apo UFO-t apo marrëdhëniet që kemi pasur këto kohë me ta, apo na drejtojnë ata apo i drejtojmë ne ata. Dhe gjithë këto gjërat kanë të përdalë shumë shpejt, do dalin të gjitha.

Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM dhe unë jam Andi Begolli, do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:25. Kemi nisur që në orën 5 udhimin së bashku, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premten nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë, pyetja për sot ka të bëjë me kafshët. Nëse kafshët do të flisnin, sipas jush, cila prej tyre do të ishte më llafazanja? Kjo është pyetje, një pyetje trondice, në fakt një pyetje që të hanë së brëndshmi, të gryen, nuk të letë qetë në asnjë moment, për nejse gjithsesi, nëse keni një përgjigje, mund të na shkruani ose telefononi. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Muse, The Sickness in You and I.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për ku kështu ka i shpeti?
5: Për ku kështu, shef?
4: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpeti po të pysë?
5: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
5: O, shef?
4: Për ku kështu ka i shpeti?
5: Për ku kështu?
6: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëjë me kafshët. Nëse kafshët do të flisnin, sipas jush, cila kafshë do ishte më llafazanja, që s'do t'i mbyllej goja, që do të... që nuk do ju linte të flisnit. Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, Gendi Derisi që thot edhe ne kemi një shprehje Andi këtë ndej, kur turpi nuk të zë, s'ke si ndihesh i turpruar. Vazhdon Ismaili, kur ishin bishat vazhdon, e ti bijet njëtës vrim. Këto me kohët e suksesit janë aty me kohën e babaqemës dhe vazhdojnë akoma bla bla bla. Kemi 7 Champions Liga, bla bla bla, kemi 7 Champions Liga, thot Genti. Okej. Okay. Në fakt, e di çfarë, kam një e mendoj shpesh, apo jo, s'pa e them, nuk pa e them. Jo, ja, nuk pa e them se nuk dua të hap. Nuk dua të hap debate më të mëdha. Ndërkohë do të flasim pak për parkun e Yellowstone. Janë hequr nga ky park një sasi rekord mbeturinash nga zonat hidrotermale gjatë vitit 2026, ku me sendeve të gjetura janë edhe 280 kapele dhe 6 aparate dentare Invisalign. Okay. Ekipi i gjeologjisë së parkut ka mbledhur deri tani më shumë se 20100 copë mbeturina, letra dhe plastike, rreth 5600 gurë dhe shkopinj, si dhe qindra sende të tjera nga zona prej nga zona pra ku janë. Mes gjetjeve më të pasakonta janë një kapele botrorit FIFA 2026, një kapele Roblox, 5 AirPods, një inhalator, okay, tre kunja golfi dhe një kartë e vetme nga loja Uno. Ekipi ka gjetur gjithashtu 54 kapak lentesh kamerash, 47 lidhse flokësh, 17 biberon, 20 karta hotelesh, 42 lapsa dhe 36 palë syze dielli. Në zonat hidrotermale janë mbledhur edhe monedha të ndryshme me vlerë mbi 18 dollar, ua, thashtë se ishin 18.000 dollar, se për pak ju futa këtyre plerave këtu që kemi këte rrotull. Për disa prej sendeve janë edhe më të pazakonta, 15 thonjë artificial, 6 aparate, për këto të dentistve, shumë fill dentar dhe një copë slime roz me shkëlqime, gjithu me materialin e depozituar nga nga këto pra, nga këto që parukierët. Në mesin e lodrave u gjetën edhe makinat vogla garazh, topa kërcyes, figura të ndryshme, rosa gome, si dhe një lodër e McDonald's e vitit 2010, si pas ekipit të Yellowstone, heqja e këtyre sendeve është domosdoshme, pasi çdo material i huaj mund të dëmtojë ose ndryshojë përgjithmonë sistemet hidrotermike. Pavarësisht llojit të mbeturinave, ato duhet të hiqen, kështu ka thënë pra një specialist. Tani që po them këto gjëra, ja, imagjinoni, më kujtohet ajo, nuk më duket se është në ishëm, që derdhja e lumit para se të derdhet në det, dhe është një katastrofë e madhe kur më kujtohen edhe sa bidona e sa plera, një det i madh me plera. Dhe më thënë, ku do në Shqipëri, ku do ja nisësh më përpara? Ku mund t'ja nisësh më përpara? Aq shumë plera, aq shumë e lënë pas dore, aq shumë dëme i kemi bërë natyrës, sa që nuk e di nëse a ka ne një mundësi për ta shpërtuar. Sepse edhe një, jo edhe një, edhe disa incineratorë që duhet të ishim bërë, nuk di, dhe më thënë, si vajtja jo punë, mësibet i madhë, dhe por do kishte ndihmuar jashtëzakonisht shumë, sepse do merreshin, do përpunoheshin, do nuk e di, do ishte një shpëtim i madh. Një nga problemet më të mëdha në Shqipëri janë plerat që ku po shkojmë. Nëse gjithsesi, nuk është se do e zgjidhim tani në mëngjes, kjo është e sigurt. Binde që me Berlusconin ikën dhe këta. Thuaja më burr thot, megjithse Robi sa të ketë frymën ka edhe shpresën, por duke mbajt mendjen tek shpresa, kam hallë se do i digjen brioshtit Ismailit, thot Gendi Interisti. Okej, okay, mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë One More Time nga Blink 182. Oh yeah.

Një zonjë grua kishte pretendime që flet me pemat. Okej, okay, deri këtu të gjithë ishin skeptik, edhe filluan tha, "Ja po, nuk flet, jo flet, jo ku, jo si." E mirë i tha ajo, "Unë do ta vërtetoj këtë gjë." Edhe doli përpara gjithë kamerave, shkoi tek një pemë diku. Ku e doni ju, tha, "Këtu, këtu." Okej. Okay. Kjo pema këtu, e shikoni këtë pemë këtu? Po. Për ball pemës. Hajde Zemrahimi, i thoshte. Op, filloi pema duke lëvizur, filluan gjethet. Hajde afro, mos ki frik. Opa, filloi ajo duke ju afruar degët. Afro, më përqafo. Opa, filloi degët duke përqafo. Unë e kam par videon, thash, o zoti madh, thash, ku do na përqafoj do një pemë rrugës kur të eci, thash, edhe do nuk e di, domethënë aq që gjithsesi më bëri shumë përshtypje që e dëgjonte pema në gjitha komandat që ajo i jepte. Jo, më prek tu, jo më prek atje, jo më përqafo, ule dorën, ngre kraun, gjitha ato gjërat. Nuk e di si e bën. E para një herë vërteton, në fakt jo është vërtetuar, por e si më thënë, e nënvizon, e mbivendos që pemët edhe bimët na dëgjojnë. Okej, okay, kjo u vërtetua. Po mirë, mirë që na dëgjojnë. Por merkan dhe komanda. Të më thënë ti kur i thua që e, o vla, a do dalim sot për klab? Edhe fillojnë gjethe duke duar trokitur. Deri këtu mund shkoj, ha? Nese, duhet ta provojmë. Sa si e rrugit djetë, duhet ta provojmë. Bër, bravo, bravo kjo zonja, sepse po na jep ide të reja. Do më thënë që çfarë mund të bëjmë me pemët tjetër.

Deri kthehemi, i kthehemi, mbyllim bukur, mbyllim bukur. Joni Italina shkruan, i thot mirëmëngjes Sandi ty dhe dëgjuesve. Ju uroj një ditë dhe fundjavë sa më të bukur. Përshëndes Jon, një fundjavë të këndshme, ne mbyllim këtu. Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katër shenjë fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Ne do dëgjohemi të hënën në orën 5. Paçim.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje e interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Sasha, e këtë kafën pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë do letra tarot. Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojm prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi për ton.
4: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjoj pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polsh, 21.990 lek. Lavatrice Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ora 7.

0: pritur erdhi
1: e dini vetë ju.
0: Jeni gati për preferencat muzikore 0619 20 70 222. Numri për hershëm i telefonit ku ju mund të dërgoni çfarë ju do i zemra për dëgjuar. Për
1: shembull, pare sot,
0: mua sot më do zemra, nuk e di, domethënë me një ariem ta nisim ditën, nuk e di zemrat tuaja.
2: Po, çdo premte një herë të japim ne çfarë duam.
0: Po, fix fare, unë dua një ariem, Imitation of Life.
2: Nuk e di, do të japim edhe kështu.
1: Nga hëna në tente, son dëgjuesit, pse zini të premten ju?
2: Pikërisht, wow.
0: Jo, ne, analim Lori. Bëjmë shaka,
2: na tregoni çfarë këngë doni të dëgjoni. Data 18 shtator është non.
0: Wow, iku më të shumë.
1: Iku më
2: shumë. Mirëmëngjesi, jam Ergjendi, o ju e thot jam Ergjendi nga Tirana. Ju përshëndes dhe ju falenderoj pafund. Preferenca muzikore ja le në do Artini.
1: Mirëmëngjesi
2: thot Blenardi, unë zgjedh çfarë të zgjedhi Sasha.
3: S'kam asnjë mendim, një Green Day,
0: Twenty One
3: Guns për shembull.
1: Patjetër. Shpresoj të nisem me pushk Sasha që në mëngjes.
0: Me 21 pushk, jo vetëm me një. Bukur,
1: ja shumë para e ke.
0: Ja për të ditë gjithë çejf, gjithë dëshira, gjithë lumturi, shumë bukur. Sasha na kishte marr peng celularin e punës, edhe thoshte është një mirëdhimi radio kombëtar.
1: Ne po shëndet shumë 21 pushk, hajde merru.

0: Tani Blenardi thot po bukur Sasha kjo që zgjodhe kur do ta dëgjojmë pas pak.
1: Jo, kjo zgjova unë, e zgjodha unë.
0: Jo, jo këtë, ato që zgjodhi Sasha, që Green Day që do ta dëgjojmë pas pak ndoshta. Dhe Albani thot, nuk e di apo jo. Albani thot mi mëngjesi të gjithëve, jemi në Astir dhe Grisela thot se Iman kërkon Billie Jean nga Michael Jackson. Nëse keni mundësi, fundjavë mbar. Faleminderit edhe juve bukur.
1: Kërkova vini mesazh tjetër nga Azu Dimitri, i cili thot mirëmëngjes klubista dhe klubist, kalofshin një fundjavë sa më të bukur sot, po kërkoj këngën Volare, por nuk po e kujtoj se kush e këndon. Domenico Modugno kam përshtypjen.
0: Po Domenico Modugno.
1: Oh, ne Blue Divide, po Domenico Modugno është. Po. Ai gjen dot mjeshtër altim.
0: Po. Ka disa variante dhe remikse, nëse nuk
1: gjen. Jo, nuk duam remikse, duam atë të qetin, atë të frymzuar të Domenicos nga katedralet me xhama blu të pikturuar me sfond blu, thot Domenico. Ky ishte frymzimi për të shkruar këngën. U futa në katedrale franceze dhe më erdhi frymzimi. Dang.
2: Atë do luajmë.
1: Ndonjëherë, si thonë dhe shumë shkrimtarë, si thotë Murakami, duke parë një ndeshje futbolli, ja, bejsbolli çapo shikte, pse mos shkruaj një libër unë?
0: Është vërtet. Ndërkohë Branko thot mëngjesi Altin të lutem, se shumë keq me gjumin, një thunderstruck.
2: Pamerak.

0: me ngjesim i mëngjesit dhe Ardina kak na uron ditën mbar dhe shëndet.
1: Faleminderit. Wow, ku ka më bukur
0: se po tani e dëgjum një Michael.
1: Ka më bukur se të urojnë shëndet, se është më e rëndësishme
2: fakt. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër mirëmëngjes i grupit, quhem Albana, kam nevojë për një queen, kam nevojë për një queen. Ku ka qenë më bukur se sa të kesh nevojë për një queen? Nuk di, domethënë. Jo Bohemian Rhapsody, se i bie trim ditë duke dëgjuar.
0: Duke pritur mbarimin.
2: Po, normalisht. Po gjithsesi do të dëgjojmë diçka tjetër.
0: Bukur, bukur. Sot është dita e preferencave muzikore.
2: Sot është dita, po. 069 20 70 222 numri i telefonit.
0: Domenico Modugno, volare.

0: Atëherë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Pse të marrësh 2 kur ti do vetë 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
5: programues,
6: inxhiniere.
7: Ëndrat nuk janë njësoj.
8: As laptopët.
9: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
10: Gati, pas pak bie zilja.
11: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon, edhe kur e ke me vrap. Në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën Mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Urojmë vajza që kërkoj Queen tjetë shëruar. Tjetë shëruar se kishtë nevoj për Queen. Ndërko vazhdoj me preferenca muzikore.
1: Jam i sigur që po.
0: Juli nga Tirana thot mi mëgjesi Falling Up. Për shëndes vetën ti me thot.
2: O, sa mirja bën.
3: Bukur. Mesazhi nga zoti Mitri thot Altin mos të plakshin kur gishta.
1: O, falendej zoti Mitri.
3: O, Altin.
0: Bukur kjo.
3: E pas vjen një mesazh tjetër thot The Strokes Heart in the Cage. Wow,
1: super fantastic.
0: Wow, wow, wow.
3: The Strokes sa me gjëra. Nuk e di tani po pres sa The Smiths. Për shumë.
0: Prit, prit.
3: Po pse jo, mërë pse jo, pse jo.
0: Klodi thot mëmëgjes Heart nga Pet Shop Boys.
3: Wow.
0: Dhe Endriti mëmëgjes Dua sot The Kids Aren't All Right nga Offspring. Jeni shumë të mirë, ju përshëndes.
2: Edhe në Thunderstruck.

si falenderojmë enë të Day Hospital dhe Godek Electronics që mundësojnë programin ton. Mos harroni të shkoni të bëni një vizit para se shkoni me një fundjavë në Mal apo në det tek doktor Julian Dervisha, i cili në fakt do ju japi këshillat më të mira estetike dhe jo vetëm rinoseptoplastika më e mirë, lutronik laser e shumë të tjera tek rruga e Dibrës ngjitur me fakultetin e mjekësisë.

0: mirëmëngjesit, mundësohet nga Enet Day Hospital dhe GoTek. Në GoTek Electronics, blin një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdhate të vogla. Blin lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Blin furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Blin frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTek Electronics.
1: Ora 7:31 minuta.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: 5 vite Pierre Cardohom në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Tel Jorgji.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në 4 stim.
6: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
7: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Karrige ngrënje 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Pranoni pagesa me kartë?
9: Po si.
10: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të kryosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: the King thot, I'm not like everybody, fundjavë të bukur nëse doni, thot.
1: Ndërkohë Shulet veten dhe ky besoi.
0: Norioni thot të lutem një Bon Jovi të na zgjoj sërish nga gjumi, thot Norioni dhe Rali se për, si jemi nisur për trajnim sot.
2: Ndërkohë dhe mesazhi tjetër thot mirëmëngjes i grupi, kënga e preferuar për sot 500 miles Joan Baez.
1: Vetëm numra e pas kemi sot.
2: Nuk e di ai kemi 500 miles, më duket se kemi Diamonds and Rust nga Joan Baez, po gjithsesi do ta luajmë Joan Baez.
0: Ndërkohë Samiri mirëmëngjes i grupit, mirëmëngjes Samir, sot një fundjavë të mbar gjithë ju dhe miqtë e misionit, ju përshëndes me Turn the Page versioni Metallica ose Bojke Lako asgjë e largët.
1: Okay, të dyja shumë bukur janë. Kemi
2: shumë. Ndërkohë jemi gati për të marrë vesh se si do të jetë buletini meteorologjik me Sasha.
1: Atëherë të dashurit e mi, sot vendi ynë do të ndikojë nga kusha atmosferike të qëndrueshme, pastaj altin gjithmonë. Modi parashikohet i kthjellët me disa vranësira të pakta kalimtare deri mesatare, nga orët e mesditës deri tek ato të pasdites, kryesisht në releve malore të vendit. Këto vranësira do të shoqërohen me disa rreshje të izoluara dhe të dobta në formë pikash në orët e mesditës. Tani nuk e dim nëse kjo është fundjava e fundit e verës apo jo, se është e premte sot.
0: Nuk besoj se temperatura do vazhdojë.
2: Zoti Dimitri ka thënë para një fundjave në fakt që ishte
1: e fundit
2: e verës, po nuk e di tani si
1: kjo duket si për plazhë, nga mesi ditës është perfekt. Era parashikohet të frymë drejtim nga jug perëndimi dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 8 metra për sekondë dhe dallgëzimin e kemi në favor sepse është vetëm 2 ball, ndërkohë që temperaturat
2: në jahtet nuk i kemi në favor, që nuk i kemi.
1: Fol për vete Gendi që nuk i ke, si ka njerëz që i kanë, po jo nga që the nuk i kemi edhe.
2: Pa diskutim Sasha dhe.
1: Ja, për shembull, ja, sa vjen kjo
2: gjë. Ja, ti po mos rish veshur mbi jahtën.
1: Na fryn era nga spatula.
2: Vishu, darkë vishu. Çfarë gjë
1: që të tjerë. Temperaturat do të jenë 12 gradë Celsius, temperatura më e ulët është shënuar si gjithmonë në Barancur dhe 34 gradë Celsius është temperatura më e lartë e shënuar në Tiranë sot
2: çuditërisht. Tirana
1: sot do jetë si gjithmonë 34 gradë
0: Celsius. Mi e përballohet, kemi përballuar dhe më keq.
1: Absolutisht.
0: Bukur. Na si gjithë na gjetin, jemi gjallë, jemi në këmbë dhe kështu me radhë. Ora është në 7:41 minuta.
2: Për gjithë ju që se keni fituar një orë nga Rivaldi.
0: Je, do luajmë pas pak, ndërkohë presim të shohim edhe si është trafiku në këtë moment, ndoshta ka rënë pak, por shkollat vazhdojnë.

0: për biznese, startupe, institucione, profesionist, student dhe të gjithë të apasionuarit pas teknologjisë. Kujdes bëhen realitet. Dhe çdo takim mund të kthehet në mundësinë tënde të radhës. 24 dhe 25 shtator në Pallatin e Kongreseve. Bëhu pjesë Future to Tech, organizuar nga iExhibitions and Albania Tech.
1: See you there.
2: Gati aksion.
3: Sot do të përgatisi një super buk me miellin Ola.
4: Baget.
3: Po buk është
4: baget.
3: Buk.
4: Baget.
5: Është Ola.
6: Ola.
7: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
3: Buk me Ola.
8: Baget me Ola.
9: Filluat prap ju.
10: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
11: Pse një?
12: Po sa?
11: Dë.
12: Po pse dë?
11: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri me zjedh vet dhe e ke falas.
12: Si, si?
11: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
13: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne.
11: Paguaj vetëm një. Nxito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
13: Është një shije

0: Muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë.

0: i Paolo Bonolis ka thënë diçka shumë interesante, thotë nuk kërkohet një partner ose partnere.
1: Nuk si cerca un partner ose una partnerese.
0: Dgjoj, nuk kërkohet një partner apo partnere për të pëlqeruar, po kërkohet për diçka për të kthyer në fëmijë. Për të na kthyer në fëmijë. Pra ti nuk se
1: kërkohet dikush që të na kthejë në fëmijëri.
0: Po, jo, në fëmijë.
2: Duhet të na kthejnë
1: në
2: fëmijë.
0: Jo fëmijëri, po, po. Nuk duhet të gjesh dikën që të pleqërosh, thot, po dikën që të bën të ndihesh si fëmijë.
3: Je vetja me partnerin.
0: Dhe është shumë ndryshe kjo gjë, sepse ti kthehesh në një moshë më të re, ti bën
1: kështu ato lojrat e gjërat. Gruaja mi zgjon gjitha traumat e fëmijërisë, kështu që quhet kjo, ëh?
0: Nëse ke trauma, fëmijë mos i kthej.
1: Trauma, gjithë kemi trauma, dikush më shumë, dikush më pak.
0: Kemi disa.
1: Faleminderit Danita, pasi kemi gjetur njëri tjetrin.
0: Lexojmë shpejt dy preferenca muzikore, më mëngjesi thot mentori, Phil Collins, Another Day in Paradise, thot ndër ko kemi
1: Samiri Kret, thotë, jo, Sokoli Kret, ndjes, thotë, mirëmëngjesi grupi.
0: Mirëmëngjesi.
1: Në fundjavë të mbarë ju uroj gjithëve një këngë nga Duran Duran, Notorious, është preferenca muzikore e Sokolit, patjetër.
0: Dhe më pas Riku nga Durrësi, përshëndes Norioni dhe Ralin që janë për trajnim sot, thotë me këngën Don't Worry, Be Happy.
1: Okej, më pas mesazh tjetër nga Ani, i cili thotë mirëmëngjesi klubi, ju përshëndes dhe kalofshi mirë, Civil War nga Guns N' Roses, nëse mund dëni është preferenca e tij. Dhe Linda Belgjik thotë mirëmëngjesi klubista, si ju kam sot. Uroj të
0: kaloni
1: një fundjavë të këndshme. DJ Altin sot po ta lë ty në dorë që të na kënaqësh me tingujt e art. Puç puç fort, thot Linda.
0: Bukur.
1: Do kalojmë tek edicion informativ me Sashën, edhe rikthehemi pas pak për të folur për çuditërat dhe për të vazhduar me kuicën.

Mendimi ditës.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
4: Ora 8.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Në gjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Maduranca ka miratuar formulën e re për llogaritjen e pagave të magistratëve të Shqipërisë. Drafti me rritjen me 2% sa paga e presidentit mori dritën jeshile pas mesnatë në kuvent me 84 vota pro të Partisë Socialiste. Projekt ligji socialistëve parashikon rritjen e pagës referuese për magistratët me 8500 lekë, ndërkohë që kërkesa e tyre e miratuar edhe nga KLG dhe KLP është rreth 9 herë më e lartë. Një protestë e madhe përpajësore është mbajtur mbrëm në Prishtinë në kundërshtim të vendimit të gjykatës speciale në Hagë ndaj krerëve të UÇK-s. Protestuesit u mlodhën në sheshin Skënderbej, ku u dëgjuan thirrje në mbështetje të UÇK-s dhe ish-drejtuesve të saj. Tubimi u zhvillua nën moton "Jo në emrin tim". Në shtetin federal të Virginjas, sot nis votimi i hershëm në zgjedhjet në SBA, rezultatet të cilave mund të përcaktojnë nëse republikanët do ta ruajnë shumicën në Kongres. Fillimi i votimit të hershëm shënon 6 javët e fundit të fushatës, në të cilat amerikanët vendosin se kujt ia besojnë për t'u thequr Kongresin. Kombëtarja shqiptare do të nisë këtë fundjavë përgatitjet për ndeshjet e UEFA Nations League me Kuqezind, që do të kenë një kalendar të ngjeshur gjatë muajve shtator dhe tetor me 4 sfida në program. Trajneri i ri i kombëtarës Ronaldo Maran do të shpallë të shtunën më 19 shtator në orën 11 në shtëpinë e futbollit listën e lojtarëve të grumbulluar për këto përballje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
8: I just call
6: to say I love you.

All Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 dit të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston, është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo dit, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Altari thotë, po, mirëmëngjesi thotë grupi, e janë shijoni fundjavën për në plazh, frytëzojeni fundjavën për në plazh, sepse
1: me sa janë këto fundjavët e fundit.
0: Vazhdon të jetë ndër punë në plazh diku, edhe me sa duket po e ndjen që vazhdon të jetë shumë mirë deti.
2: Ndërkohë Paulini.
0: Gjithë Paulini.
2: Ju falenderoj që e nisni ditën me kaq shumë energji pozitive, thotë. Ju përshëndes, i përshëndes të gjithë dëgjuesit me Rob Stewart dhe Amy Bell, I Just Wanna Talk About It.
3: Okej, bukur.
0: Ndërkohë ka ardhur momenti që të luajmë pak sepse kush ka parë goca?
3: Kam parë unë dikon Sasha.
0: Bravo Sasha. Ti ke parë një goc.
3: Një goc kam parë Genti.
0: 30 vjeç.
3: Pak më shumë, tek të 30-ta, kam bërë
2: drejtën fundit,
3: nuk i ka kaluar.
0: Kjo goc është gazetare.
3: Jo.
1: Kjo është si themi këngëtare?
3: Jo, jo, mos.
2: Është aktore.
3: Jo, jo, jo, fare. Atë
0: artista është një herë.
3: Jo, një
1: politikane Sasha.
3: Jo, jo, jo.
2: Paneliste.
3: Jo.
0: Është
2: moderatore.
3: Jo.
0: Atëre.
1: Regjizore?
3: Jo, regjizorët janë artistë.
2: Shkrimtare.
3: Jo, edhe shkrimtarët janë artistë.
0: Atëre është inxhiniere mekanike.
3: Jo.
1: Sportiste.
3: Atlete. Bravo.
0: Sportiste.
1: Kujdes.
0: Kë, dhe gatjeta është...
2: Këja?
3: Jo.
1: Është ajo e madhja, pra si ka e...
0: Lëja, lëgëja.
3: Lëgë!
0: Lëgëja! Lëgë! 06-19-27-22-2 numrioni për hershme i telefonit. Kush është më i shpejti, më i shkatë, se dhjetë kush është personajin.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: 5 vite Pierre Cardohom në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Tel Jorgji.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
5: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
6: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
6: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
6: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
7: Kur dhimbja e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
8: Por para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: mëngjesit dhe të mbrojnë kërkesat muzikore. Kemi Claudin që duhet të dëgjoj Alessandro Safina Luna.
1: Pa tjetër. Ndërkohë kemi një fituës për sa i përket kuicit personajit. Më shpeti më shkat ti ka qenë Alba. Alba.
0: Bravo Alba.
1: Numërin e telefonit 216 dhe dashur Alba, ti ke gjetur personajin misterios që ishte
0: Luisa Gega, kampionja jon.
1: Po, dhe ke fituar dy bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Dje kishte premierën Koka e Kolës në gjithë rrjetin Cineplex.
2: Duhet të parë se s'bën nga të gjithë.
1: Edhe shumë filma të tjerë. Coca-Cola's është një film ku marr pjesë edhe unë.
0: Ne pam premierën dje, në fakt na lejo të themi dy fjalë. Genti ishte një film shumë i bukur, shumë modern, ishte një film shumë i freskët dhe një gjë që nuk e kemi parë zakonisht në kinemat tona në produksionin shqiptare. Ti ishe
1: qershia
0: mitor tani, ai po ta themi dhe këtë, po në përgjithësi ekipi kishte bërë një punë mrekullueshme.
1: Dhe
0: nëse do shkoni në kinema këtë fundjavë ose kudo që të mundeni, përveç se do bëni story, do kaloni një 2 orë shumë të këndshëm dhe do qeshni pafund.
1: Një orë 40 minuta, një orë 40 minuta.
0: Gjendi 2 orë që kanë fjalën sa të shkosh aty, blesh kokosha, bësh shumë
3: me detaje. Tani Norioni thotë që shefja i kishte dëgjuar që përshëndesni njëri tjetrin dhe ne, sepse po shkojnë në një trajnim, është një grup që po shkojnë në trajnim, kështu që lutem, po nëse mund të përshëndesim dhe ne Riku në Durrës me një këngë të White Snake, Here I Go Again.
0: Sigurisht që po.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTek. Në GoTek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhurat grill Hyundai. Bli furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics. Ora 8:30 minuta.
1: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Mirëmëngjesit e gjithëve, jemi miqësorë në program.
5: Dhe jemi me Fredin Pulti në transmetimin. Mirëmëngjes Fredi, mirëmëngjes.
4: Ndërkohë,
5: vazhdojmë vinë mesazhe. Mirëmëngjes grupi, uroj një ditë të mbarë. Do doja të dëgjoja Rise Like a Phoenix të Conchitas. Ju lutem bye, ju lutem bye. Okej,
4: fituesi e Eurovisionit para shumë vitesh Austria.
5: Po,
4: Austria ka qenë. Rise Like a Phoenix. Shumë interesante, bukur, bukur.
5: Kanë ardhur mesazhe të tjera. Bora thotë mirëmëngjes grupi, si jeni?
4: Mirë, Bora, faleminderit.
5: Mos u mërzisni, mos u mërzisni. Se me këtë muzikë nuk mërziteni dot. Thot, okay, okay, nuk mërzitem, ne. Ja,
4: t'ju jap një informacion për sa i përket në Hungari, do shkojmë në Hungari, që në fakt po duket sikur është një vend që mendon edhe për kafshët endacak, qent endacak. Dhe që po fillon dimri, po fillon dimri dhe endacakët nuk kanë një vend ku të qëndrojnë, stret janë të pastrenë.
5: Po fjalë, endacak duhet endesh që të marrësh atë status.
4: Dhe në Hungari është ndërmarrë një nismë e veçantë për të ndihmuar këto qent endacak të përballojnë temperatura të ulta dhe gjatë dimrit, dhe në disa qytete përfshir Budapestin, janë vendosur disa tunele të izoluara që shërbejnë si stre për kafshët e pastreja kur temperatura zbresin në zero. Sistemi është i thjeshtë
5: dhe nuk kërkon thjesht kafshës që duhet shkojë tek ky tunel.
4: Shkon dhe nuk kërkon energji elektrike apo karburant. Panelet izoluese thithin nxehtësinë e diellit gjatë ditës, çlirojnë e çlirojnë gradualisht gjatë natës, duke bërë temperaturat e tuneleve të ulën rreth 10 ose 15 gradë, të vendosura në parqe dhe zona ku ndacakët shpesh shkojnë, dhe mbrohen nga era, nga debora, nga ngricat, dhe ngrohtësia brenda tyre është e natyrshme.
5: Dhe Budapesti është një qytet shumë i ftohtë, në fakt dimri është shumë
4: e bukur, shumë e bukur. Është vetëm një tunel xhami, pak si kështu si p greke, domethënë, edhe aty brenda futen dhe rrin. Interesante është që mendojnë për qend ndacak edhe
5: të cilët kanë filluar të kenë nisma të ndryshme për sa i përket qendve ndacak. Në Shqipëri ende nuk e kemi këtë lloj strategjie.
4: Ne jemi më makabër me qend ndacak.
5: Ne kemi një strategji, po është çiksu.
4: Nuk është e mirë, është fare.
5: Strategji po gjithsesi, domethënë.
4: Fare. Nuk e di si mund të organizojmë. Tani jemi edhe pa bashki, jemi çiksu si.
5: Jo, bashkia
4: është aty e vitore, bashkia aty është se nuk jeni murë të bashkisë, nuk e prindë, çështja është duhet funksionojë një çik.
5: Funksionon më shumë mirë, funksionon shumë bukur.
4: Sa pisësh bër?
5: Laje, moj di laje, qytetarë.
4: Janë shtuar turistët dhe ne kemi kapacitet vetëm për banorët e
5: Tiranës.
4: Tani turistët janë shtuar. Nuk e di. Nuk e di nëse kemi taks qytetit dhe sa lekë kemi taksën. E kemi?
6: Kemi
4: city tax. City tax, po pra, nuk e di sa euro do kemi.
6: Nuk kemi kosha plera shumë të.
5: Nuk kemi mjaftueshëm.
6: Nuk janë mjaftueshëm.
5: Pikërisht pra se kjo është për të edukuar qytetarin që atë çokoladën që sapo kanë mbajnë xhep, por shkosh tek shtëpia.
4: Nuk e mbajnë xhep, hell.
6: Që më vjen ato turistët që i hedhin sa shqiptarët janë
4: taja,
6: taja bën gjithashtu
5: ata gjermanët janë
6: absolutisht fare.
4: Pastroni Tiranën se mbarua, më lutem thirrje bashkia
5: dhe pastrojeni me një shtup rrugëve.
6: Dhe pastrojeni në orët e vona të natës, në orët e vona të natës mos
4: jo,
6: mos shkaktojnë trafik, se makinat e tjerave janë shumë
4: trafiku,
6: shumë problematike për trafikun.
4: Mirë, interesante është se Ina thot, por ne s'kemi politikas për njerëz thot të pastre, jo më për kafshët. Tani
6: faktikisht nuk kemi shumë njerëz pastre, nuk kemi shumë ndacak që shohim në përgjithësi qytetet e vogla nuk kanë fare. Në Tiranë janë vetëm 3-4 ndacak që mundi dallosh nga larg, se për shembull në qytetet e mëdha europiane, sidomos kryeqytetet, numri i pastreve është shumë i madh krahasuar me
4: pastronin e Tiranës që na mbyti Gjuli.
5: Mirë, po protestojmë mirë.
4: Ja pra Evi Reçi proteston.
5: Merë më një shtup aty laj qytetin aty.
4: Evi Reçi ka 3 pasaporta, zgjedh jetojnë Tiranë.
6: Tiranë, edhe prap ankohet për Tiranë. Nuk ankohem, duhet të pastroj. Komën
5: Firenze pastron Davidin atje.
6: Aty zhulesh. Shko ta pastron Davidin?
5: Po, shko pastroj Davidin.
4: Mirë, përfitoni nga thirrjet e mia kur të pastroj Tiranën, thoni, "Ah, sa bukur."
6: Evi e bëri këtë, ishte Evi që na e tha.
4: Bani kështu, bani kështu.
5: Bukur, dëgjojmë pak muzikë të përzgjedhur pikërisht nga ju dhe rikthehemi pas pak.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
5: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
6: Arkitekte,
5: programues,
7: inxhiniere.
8: Ëndrat nuk janë njësoj.
9: As laptopët.
10: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
11: Gati, pas pak bie zilja.
12: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet. Dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
13: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: gati. Se kuptuat, është momenti për bejtën e famshme. Ju e dini që ne pranojmë vetëm mesazhe zanore për t'ju shpallur fitues në 069 20 70 222.
1: Jepi, Sasha.
0: Fillon me T, po ashtu mbaron. Na pëlqen shumë kur dikush na e shtron.
1: T.
0: Ta pastrojmë shpesh, mama tona e kanë huq, por ne na pëlqen më shumë kur është i kuq. Fillon me të, po ashtu mbaron. Na pëlqen shumë kur dikush na e shtron. Ta pastrojmë shpesh, mama tona e kanë huq, por ne na pëlqen më shumë kur ai është i kuq.
2: E gjeta. 069 20 70 222, numri joni për hershëm i telefonit.
0: Ta kam dedikuar ty sot.
2: Ta
0: kam dedikuar ty sot.
2: Ne shumë Sasha.
1: Ta lexojm pak mesazhet që nga shkruar zyliftari, për shembull taksa e turistit që pyetet i Sasha.
0: Pa?
1: Në Shqipëri varion nga 70 lek deri në 350 lek, varet nga qyteti.
0: Nga qyteti. Po, faleminderit zyliftar.
1: Ndërkohë kemi se e humba tani. Për ju përshëndes me ragaca Okicello nga Loredana, ka kërkuar. Por dikush tjetër kishte thënë bravo Evi, ngrije zërin sepse duhet të flasim për pastërtinë e Tiranës. Tani unë mundohem, nëse kjo gjë shkon atë veshin e duhur.
2: Kur ishte aktiv Lalieri, domethënë kishte edhe këto tabelat për pisanjosët e Tiranës. Pa, mbanë që u bë një fushat
0: si
2: për pisanjosët.
0: Si fletë rufet
2: vogla. Madje madje tek ura e Lanës, për shembull, ishin edhe një disa tabelat vogla, ata që bënin pipim, dhe ndërkohë ishte edhe një shenjë e YouTube-it, po, që
0: do të kthehet mbrapsht.
2: Po, po, jo, ishte tjetër gjë ajo. Ai ishte një boj reflektive e cila ta kthente mbrapsht, domethënë. Pa ikur,
0: pa ikur.
2: Lage, na lage. Gjithsesi, meqense jemi tek TT-ja e kuqe, siç e tha dhe Sasha pak më parë, kemi shumë të kuqe sot rrugëve të Tiranës përsa i përket trafikut. Atëherë zona dhe Alias Bunkar Tufin jashtëzakonisht e ngarkuar, jashtëzakonisht e ngarkuar me një, nuk di, domethënë ai rreth rrotullimi është bër
0: i. Po pse çka ka ndodhur atje? Mos ka ndonjë aksident, gjendje.
2: Nuk ka, nuk ka dëshmi për aksident. Ndërkohë të futesh në Tiranë nga kthesa Kamzës dhe gjithë rrugtimi është shumë i ngarkuar. Ndërkohë rruga Tiranë Durrës, Tiranë-Durrës, autostrada Tiranë-Durrës duket goxha mirë, përveç se kthesës së Rinasit, e cila ka ngarkesë vetëm në fillim, kurse pjesa tjetër pastaj duket goxha në rregull. Ndërkohë kemi diku nga zona e liçenit artificial tek Unaza e Madhe, kemi pak ngarkesë në njërin prej segmenteve, ka edhe një shenjë punime në autostradë, me sa duket duhet të jenë duke bërë ndonjë gjë, ndonjë rregullim të vogël në autostradë, dhe kjo ka shkaktuar edhe një lloj ngadalësimi të trafikut. Kthej nga qyteti Studenti, duket që kemi shumë ngarkesë në trafik. Unaza e vogël duket mirë për momentin. Me kujdes, rëndësia që të qëndroni me kujdes. Ju rikujtojmë edhe një herë që vetëm mesazhe zanore 069 20 70 222.
1: Kemi Arbrin, e kisha edhe me situatën e Tiranës, duhet luftuar çdo fenomen i keq i shoqërisë sot, për atë që fola që par sot, duke filluar nga plerat sot, me radhë ndryshe nuk bëhemi njerëz. Doja Daft Punk Instant Crush sot.
2: Okay.
1: Do të dëgjojmë White Snake në fakt
2: është shefi.
1: Nuk e di do kanë arritur trajnim.
2: Jo shefin ton.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Hey ti, po, ti shije pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto-shtesë? Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute. Ne 0% huaja kushton para.
3: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Ora 9.
5: And now, the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Majoranca ka miratuar formulën e re për prolllogaritjen e pagave të magistratëve të Shqipërisë. Drafti për rritjen me 2% sa paga e presidentit mori dritën jeshile pas mesnatë në kuvent me 84 vota pro të Partisë Socialiste. Projekt ligjit socialistëve parashikon rritje të pagës referuese të magistratit me rreth 8500 lekë, ndërkohë që kërkesa e tyre e miratuar nga KLG dhe KLP është rreth 9 herë më e lartë. Një protestë e madhe por paqësore është mbajtur mbrëmë në Prishtinë në kundërshtim të vendimit të gjykatës speciale të Hagës ndaj krerëve të UÇK-s. Protestuesit u mblodhën në sheshin Skënderbej, ku dëgjuan thirrje në mbështetje të UÇK-s dhe ish-drejtuesve të saj. Tubimi u zhvillua nën moton "Jo në emrin tim". Në shtetin federal të Virginias nis sot votimi i hershëm në zgjedhjet e SBA-s, rezultatet e cilave mund të përcaktojnë nëse republikanët do ta ruajnë shumicën në Kongres. Fillimi i votimit të hershëm shënon 6 javët e fundit të fushatës, në të cilën amerikanët vendosin se kujt i besojnë për të udhëhequr Kongresin, në një kohë kur vendi përballet me krizën e kostos së jetesës, luftën në Iran dhe çështje të tjera të rëndësishme. Kombëtarja shqiptare do të nisë këtë fundjavë përgatitjet për ndeshjen e UEFA Nations League, me kuqe zinj që do të kenë një kalendar të gjeshur gjatë muajve shtator dhe tetor me 4 sfida në program. Trajneri kombëtares Rolando Maran do të shpallë të shtunën më 19 shtator në orën 11 në shtëpinë e futbollit listën e lojtarëve të grumbulluar për këto përballje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
9: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
9: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Minuta, data 18 shtator, jemi rikthyer në klubin e mëngjesit në Club FM, po ju rikurtojmë që jemi live dhe në streaming, gjithashtu mund të shkarkoni dhe aplikacionin Club FM për të dëgjuar disa radio, Club FM Kosova, Radio Shqip, Radio Popullore.
1: Absolutisht.
0: Osa shumë dhe të gjitha falas.
2: Ne jemi gati, gjitha preferencat. Për të dëgjuar tani të gjitha audio që kanë ardhur përsa i përket kuicit të personajit, që ja të shojmë njërë
0: një tre.
2: Opa, nuk i... Edhe një Rina, inë dhe një herprit.
3: Tapet.
2: Tapet, sak, Ina. Vazhdojmë me turin bresh, am gjithë turin dashur.
4: Tapet.
2: Unë
4: kam fituar një enter që shkoj dhe nuk marrë do të pjesë. Tapet.
2: Bravo, turi është më ndërsh.
0: Si, din të gjithë.
2: Vazhdojmë alternativën tjetër.
5: Jesi grupi, tapet.
2: Tapet, sak, vazhdojmë tutje.
6: Përshëndetje grupi.
0: Përshëndetje.
6: Është tapet.
2: Tapet, bravo. Vazhdojmë tutje, alternativa tjetër.
7: Tapeti i kuq,
2: bravo, fix fare. Vazhdojmë tjetër.
8: Përshëndetje, fjala është tapet.
2: Bravo, sak, alternativa tjetër.
9: Mos është fjala tapet.
2: Tapet, bravo. Vazhdojmë Rubens, më jesh Rubens. Tapet. Shumë alternativa tjera, dhe prit edhe një fundit që në fakt është e para. Tapet,
0: bravo.
2: Atë fituesja ka dhe emrin e motrës time, Anisa.
0: Anisa
2: me numrin e telefonit 042. Dashur Anisa, ke fituar një set fotografik nga studio fotografike Kumi, një nga studiot legjendare
0: nga Akademia Kumi, fakt, ku edhe mund të merrni leksione për të bërë fotograf të zot.
2: Për një set të tërë fotografik dhe gjithashtu ke fituar një cooler bag nga Glina për të mbajtur ushqimet freskëta gjatë gjithë ditës.
0: Gjithashtu bota i thot ujë me gaz, ne i themi Glina.
2: Gjithashtu ke fituar dhe një palë kufje, gjithashtu mundsuar nga Glina. Këto dhurata çdo ditë ende ora 3 deri në orën 6 në taksin e Club FM mund t'i tërheqësh.
0: Presim preferencat muzikore dhe pak minuta kanë mbetur. 069 20 70 222 do dëgjojmë Angelina Mango me Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Ta herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: 5 vite Pierre Cardo Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Tel Jorgj.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Evipedia, këshillat e zemrës.
1: Në fakt, këshillat e zemrës do vinë ndryshe kësaj radhe, sepse do flasni për një statistikë interesante, nuk ka se nuk pritej.
2: Përfshihemi ne aty?
1: Nuk je gjenerata Z ti, sepse gjenerata
3: ti dëshiron.
1: Ka të bëjë me gjeneratën Gen Z, që ka zbuluar një studim i fundit, ka zbuluar që sipas të dhënave rreth 45% të djemve të moshës 18 deri 25 vjeç nuk kanë kërkuar kur një vajzë në takim drejt për drejt në jetën reale.
3: Sepse
1: sepse aplikacione dhe rrjetet sociale kanë bërë vetën. Ti i shkruan asaj.
3: Supozohet ishte më lehtë.
1: Është më lehtë i shkruash nga Instagrami.
3: Pikërisht pra, supozohet ishte më lehtë, po ne që s'kishim as Instagram as rrjetet sociale do të shkruajmë.
1: Jo, nuk ja thot më në fytyrë, shkon i shkruan.
3: Ah, në fytyrë,
1: nuk e kam thënë në fytyrë. Dëgjoj me vëmendje, të gjithë kërkojnë një date online.
2: Po,
1: do dalim, do pim një kafe.
2: Është moda në fakt. Si që shkruanin dikur pusulla, pastaj letra, pastaj pëllumbat,
1: nuk ka, nuk ka më njëje tradicionale, komunikime line duke se bëhet gjithnjë më shumë. Në fakt, në atë moment, një gocë që më shof mund të shikoj një çun në Instagram që i shkruan në DM, që flasim edhe si gjenerata Z. Në momentin që i shkruan mund ta bëj accept ose jo accept, po përpara shkon në profilin. Pritmir ta shohim mirë, ç'a poston, ç'a s'poston.
2: Po nëse ka të privata ideali, si ja bëjmë?
1: Ah, gabim.
3: Do të çosh se diu nga eksperjenca.
1: Do ta hash,
3: po duhet çosh një mesazh, vetëm një mesazh tek kur e ka shmbyllur profilin, një mesazh tek të përmbledhur, pra të gjitha fjalët
1: që ke ndërmend.
3: Po sepse po deshe të çosh një të dytë, nëse e ka të mbyllur nuk të çon.
2: Jo, nuk po pyes për këtë. Për shkak ka shkruar ideali mua në DM, në DM siç thotë ti.
3: Po, sa shën kanë drekë, po ka shkruar.
2: On atë dua ta shoh se çfarë ka postuar si është, por e ka profilin e mbyllur, pra si t'ia bën?
3: Shkruaj, hape vlla.
1: Atëre është një sinjal. Ti më shkruan mua nga hiçi, ndërkohë e ke mbyllur profilin. Si mendon ti që unë do të përgjigjem? Ti je një kush?
3: Morali i këtij kësaj statistike skandaloze, pra është
1: riktheuni te tradita.
3: Riktheuni tek letra sade, tek letra ose nëse do t'i bëni këto gjëra në Zoom edhe si i bëni tani me WhatsApp me takime
2: me
3: takime digjitale, blini një televizor në GoTech Electronics me super ulje që ta shikoni teatrin 8K. Ose 4K që të duken puçra gjëra gjitha të duken,
1: po ju vetëm në televizor shikoni GoTech Electronics mund të blesh një produkt dhe të marrësh një tjetër dhuratë.
3: Ja, pra,
1: edhe televizor edhe laptop. Po, deri me si thamë në 18:25 ishte mosha.
3: Po.
1: Edhe kjo 17:25 shtator, që ta mëmëni parasysh që ju mund të merrni për shembull një air fryer Hyundai 8 litra.
3: Ose mund të shkoj takimi më mirë
1: edhe
3: gatuash, do i thuash
1: të gatuaj. Herën e dytë do të bësh 19.990 lekë dhe merr dhuratë një grill Hyundai. Më pas mund të marrësh furrën Hyundai me 29.990 lekë.
3: Nga këto gjërat me air fryer kalonte mish i pjekur.
1: Dhe merr pianurën falas Hyundai. Tani ç'a do? Shtëpinë kam.
3: Pianur
1: kam, air fryer kam. Pse nuk më kthen përgjigjet
3: ti mua? Ti GoTech Electronics gjitha problemet e zemrës.
1: Ndërkohë kemi disa kërkesa muzikore. Gorillaz kanë kërkuar, Caparezza kanë kërkuar, Vaja con Dios kanë kërkuar, ndërkohë Arbri ka shfaqur një shqetësim për tek fresku.
3: Ço thotë?
1: Dhe shumë e vërtet Sasha dëgjosa, është vërtet e kemi përjetuar. Dhe ne ju kërkoj ndjesë, po e kam të nevojshme se po nuk e folëm, nuk na dëgjon njerëj.
3: Absolutisht.
1: Përmendet që par situata kaotike tek zona e freskut dhe Bunkartit.
3: Aty
1: është bërë gjithë rruga me një sens. E vërtet.
3: Mm-hmm.
1: Dhe tek kryqëzimi kryesor janë vënë semafor jo funksional bashkangjitur me rreth rrotullimin që zbret unaza e madhe. E vërtet
3: arbi.
1: Dëgjoj një katrahur e vërtet. Un jam banor e kësaj zone, kam bërë ankesën e bashkisë dhe asgjë.
3: Semaforët është fikse tek
2: semaforët janë funksional, por fikën gjatë natës edhe në mëngjes kur dalim ne janë të fikur ende, por gjatë ditës ata e rimarin funksionin e tyre.
1: Por ai sensi, një sens që është bërë dhe
3: mund të bësh
1: shumë lart. Ti e ke afër aty shtëpinë, por nuk do të bësh në lart.
3: Është bërë për të zgjidhur disi çështjen e trafikut, sepse realisht ajo zona ka qenë shumë e ngarkuar, por nuk e di a është zgjidhje e mirë apo jo. Gjithsesi ja vlen që ti përmendim gjithë këto gjykimet e qytetarëve për sa i përket rrugëve të ndryshme dhe në përgjithësi shumë semafor në Tiranë ka nevojë për një rikolaudim për tu ripar. Sa sekonda duhet mbajtur hapur njëri, sa sekonda duhet mbyllur tjetri, sepse nuk janë të rakorduar mirë njëri me tjetrin. Janë pastaj këto semaforët që kanë probleme njëri me tjetrin, jo po këtu fillojnë kalimtarët, këtu kalojnë makinat, pra duhen parë gjitha këto.
1: E vërtet, duhet të shohim,
3: duhet të testojmë
1: këtë gjë.
2: Duhen ca inxhinier,
3: ëh? E mira do ishte.
2: E mira do ishte ta bëjnë inxhinierët këtë gjë.
3: Kush e
2: do të kund?

0: Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Ne kemi ekspertin thot Turi nga Bresha. Tur, fol, eja në fresk, shiko çfarë ndodh.
1: Turi i reagoja, Turi i reagoja, ka vite që thot që duhet përfshirë inteligjencë artificiale në semafor, semafor inteligjent që llogarisin sa makina hyn këtu, sa makina dalin këtu në mënyrë që në mënyrë automatike, pra me inteligjencë artificiale të zëvendësohet.
2: Kemë diplomën,
0: shiko. Arbri thot, jo Sasha, te kryqëzimi kryesor ka 6 muaj nga mëngjesi deri në darkë janë tërkohës portokalli, kaloj për ditë aty.
1: Po Sasha nuk është gjatë ditës tani.
0: Vërtet duhet ta shohim, duhet ta shohim. Mirë, vazhdojmë me përvesa muzikore. Vaja con Dios, rikthehemi pas pak.

0: mirëmëngjesit, mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTek. Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
1: Ora 9:32 minuta.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, tek Arion. Super oferta. Mos i humb.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stilë.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënje, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
7: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
8: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
7: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
9: How do you know?
10: I know. The eyes, chico. They never lie.
7: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
11: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
7: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
12: Number 5.
14: Have you factor?
13: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Colors, Oh Mother.
12: Number 4.
13: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: 5 këngët më të dëgjuarat të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: U rikthyet
3: trafiku.
4: Kredia.
5: Emailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
5: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Ah, unë u shlodha.
5: Dukesh e lodhur.
4: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
5: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
4: 3 orë.
5: Çdo ditë.
4: Me shumë fjalë.
5: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
4: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Mirëmëngjes. Ndërkohë vjen një mesazh thotë na vini një 50 cent. Tani 50 cent nuk e vendosim.
5: Eminem dorë.
4: Po një California Love për shkakun një Tupac Shakur, ë, vendosim dot, jo, se vendosim dot, se vendosim dot.
5: Ndojmë
4: vetëm për këtë vet, në vet. Dgjoj, Fredi, ke për detyrë të vendosësh diçka kështu ritmike, ë, fuqishëm fare, futi një nga ato të vjetra të fare.
5: Ka për detyrë.
4: E ka për detyrë më që të ngrej pak atmosferën për diskutim.
5: Atmosfera do ngrihet me këngën e radhës.
4: Ë, ndërkohë për çështjen e semaforëve, në fakturë Brezha, një ekspert pa diskutim për këtë çështje, thotë, faleminderit, thotë për semaforët e keni ekspertin. Në Milano jemi operativ, thot. Pengesa prej vitesh ishte vetëm për certifikimin e kamerave dhe që nuk duhej të filmonin asnjë fytyrë për probleme të privatësisë. Ka problem, ne e kemi në përshkollat tona që e kemi të kaluar këtë problem. Nuk na prish punë
5: kjo gjë. Jemi të
4: bukur vetëm. Po jo, nuk e kemi këtë problem të privatësisë, kështu që nuk është shaka, thot, nuk është shaka, thot Turi.
5: Largohemi për pak, rikthehemi.
4: Po, dëgjoj muzikë të mirë. Tupci, tupci, tupci, tupci, tupci.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dë.
2: Po pse dë?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri me zjedh vetë,

0: Hisense dhe gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësi është kursim.
1: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Mirëmëngjes.
1: Mbaroi rrugtimi për ditën e sotme me i klubit të mëngjesit, por programacioni nuk mbaron me kaq
2: sepse vjen orgesa sa ime me Music Box.
1: Pas do të kemi
3: makinë me dy timon me Kelly dhe Gretën.
1: Dhe në darkë do të jetë Elsa në mix. Mos harroni rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, klubefem.al, TikTok për të na patur gjatë gjithë ditës. Me vete mos harroni që në klubefem.al do të keni 5 radio në 1 me të gjithë zhanrat e mundshëm muzikor mund shijoni atje brenda.
2: Falenderoj me NT Day Hospital dhe Gotek Electronics dhe të gjithë ju si çdo të premte ju jeni playlista e radios tonë. Ju falenderojmë shumë që keni marrë pjesë në kuice. Nesër ka prapë programacion, po të hënën, falni se unë gatrova.
1: Nesër kemi po.
2: Të hënën, rikthehemi të hënën, muzikë pafund, po sigurisht kemi fundjavë big, mos harroni. Rikthehemi të hënën, kaloni një fundjavë sa më të bukur dhe mbi gjitha
1: arsye mos arsyes. Si bëhet arsyes? Ti më do të psonë shumë arsyes, sa më arsyes që vetëm
4: klubin e mëngjesit.

0: se të marrësh 2, kur ti do veç 1. Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë. 5 vite Pierre Cardin Home në Teljorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teljorgji.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
3: I just call
2: to say I love you.

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Majoranca ka miratuar formulën e re për prollogaritjen e pagave të magjistratëve në Shqipëri. Drafti për rritjen 2% sa paga e presidentit mori dritën jeshile pas mesnatë në kuvent me 84 vota pro të Partisë Socialiste. Projekti ligji socialistëve parashikon rritje të pagës referuese për magjistratët me rreth 8500 lekë, ndërkohë që kërkesa e tyre e miratuar nga KLG dhe KLP është 9 herë më e lartë. Spa ka nisur sot marrjen e pyetjeve të personave që dyshohet se kanë urdhëruar ose vendosur që pagat e gjyqtarëve të mos lëvrohen në një hetim ku janë administruar një sër dokumente zyrtare. Marrja në pyetje ka nisur me shefen e thesarit, e cila është personi i parë që po dëshmon përpara hetuesve. Pastaj hetuesit pritet të vijojnë me zyrtar të tjerë të Ministrisë së Financave për të hedhur dritmi vendimarrjen dhe procedurat e ndjekura për mos lëvrimin e pagave. 25 persona të ndaluar pas tensioneve të regjistruara gjatë tubimit të dieshëm janë liruar para pak minutash. Të ndaluarit u shoqëruan nga policia pas përplasjeve dhe situatave të tensionuara të krijuara gjatë protestës. Protesta e dieshme ishte në ditën e saj të 110 dhe nisi fillimisht pranë kuvendit aty ku mbajtet seansa plenare. Në disa momente gjatë protestës kishte tensione dhe përpjekje për të thyer kordonin policor. Kryeministri Edi Rama po zhvillon sot një takim me ministrat e kabinetit qeveritar dhe drejtuesit politik të qarqeve. Sipas burimeve, mbledhja zhvillohet në ambientet e vilës së Kuqe dhe ka nisur që në orën 9. Pas përfundimit, Rama do të vijojë me agjendën dhe me një vizitë jashtë vendit. Nesër ai pritet të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara, ku do të marrë pjesë në punimet e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëm me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe ne dëgjohemi çdo ditë në Music Box që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Do të qëndrojmë bashkë për këto 2 orë transmetimi me muzikën më të mirë dhe të përzgjedhur. Vetëm pas pak do të dëgjojmë klasifikimin e të premteve që na njeh me chartet australiane.

Jemi bashkë në Music Box pikërisht me klasifikimin e ditës. Do të dëgjojmë 5 këngët më të mira sipas charteve australiane. Do të vinë në vendin e 5 me Rea e Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këstë?
1: Po interesi.
2: Gigabyte,
3: synimi, interesi, kamera, procesori.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këstë, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Jemi bashkë në Music Box për të dëgjuar në vimësi këngët më të dëgjuara të kësaj jave në chartet australiane. Mbrim në vendin e 4 të rikthehet suksesi absolut i Alex Warren me hitin e tij, kjo është Ordinary.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Jemi me top 5 Australi për të dëgjuar vendin e tret, është Olivia Rodrigo, shumë e sukseshme në çdo klasifikim. Kënga e saj me re quhet Stupid Song.

Duke dëgjuar 5 këngët më të mira në Top 5 Australi, do cilin tani një emocion shumë të bukur, një këngë që ka ecur mjaft mirë në çdo klasifikim, e performuar live mes dy muzikantëve dhe këngëtarëve, Sam Fender dhe Olivia Dean, e dëgjojmë në vendin e dytë, Rain Me In.

Si çdo të premte edhe për sot kemi dëgjuar Top 5 Australi me muzikën më të mirë dhe të preferuar nga australianët. Çuditërisht edhe për këtë javë vjen në vendin e parë Ella Langley që sjell Shijen Amerikane në Choosing Texas.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
4: Torta më e gjatë në botë e bërë nga frutat u përgatit në 29 maj në 2015 në Seul, në Korenë e Jugut, nga një grup prej 120 pasticherësh profesionist. Gjatësia totale e kësaj torte frutash arriti saktësisht 1020 metra duke ushtrirë përgjatë gjithë bulevardit kryesor të qytetit. Për pjekjen e saj u përdorën 3500 kg miell, 2000 litra qumësht, 30000 vezë dhe 1200 kg fruta. Torta u shpërnda falas për më shumë se 10.000 kalimtar dhe fëmijë të spitaleve vendase.
3: Club FM Guinness.
4: Koleksioni më i madh në botë i lapsave të pagëzuar me logo u certifikua në 15 nëntorin e 2017 dhe i përket koleksionistit uruguayan Emilio Arenas nga qyteti i Montevides. Ai arriti të mbledh 24.320 lapsa të ndryshëm nga 140 vende të botës, ku secili laps mbante një logo të ndryshme biznesi, hoteli apo ngjarje historike. Lapsi më i vjetër në këtë koleksion daton nga 1902 dhe është prodhuar nga një kompani e njohur amerikane cigareve në Virginia.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Attenzione, attenzione!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, jemi ne. Vim nga troje tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre.
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
5: Attenzione, attenzione.
9: Kafe Bourbone, magjika emocione.

Jemi bashkë në Music Box në këtë takimin tonë të përditshëm që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Dhe meqense jemi tek Eno Alba te miqtë tan, do t'ju tregoj pak më shumë për verën, për teorinë e verës, edhe për si ta bëjmë një verë sa më të mirë dhe si t'na bëjmë më krenar me prodhimin e saj. Ka njerëz që thonë se vera bëhet në vresht, të tjerë thonë se sekreti është e fuqia. Në fakt një verë e mirë lind nga shumë gjëra që bëhen bashk. Toka, rrushi, durimi dhe pa diskutim kujdesi për çdo detaj. Shqipëria ka një traditë të hershme në kultivimin e rrushit dhe të prodhimit të verës. Sot është kënaqësi që të shohësh se kjo traditë jo vetëm ruhet, por ringjallet. Gjithnjë më shumë kantina, por edhe familje që e kanë patur verën pjesë të historisë së tyre, po i rikthehen këtij pasioni me dëshirën më të madhe për të krijuar një produkt gjithnjë e më cilësor. Sigurisht që rrushi është zemra e çdo gjëje, por nuk mjafton vetëm rrushi. Fermentimi, temperatura, ruajtja, pastërtia e në të ku përpunohet vera dhe mënyra se si ruhet deri në shishe janë po aq të rëndësishme sa vetë vjelja e rrushit. Janë këto detaje që në fund japin verës karakterin dhe cilësinë e saj. Për këtë arsye prej afro 30 vitesh, shumë prodhues shqiptar kanë zgjedhur që të mbështeten tek Eno Alba. Aty nuk gjejnë vetëm pajisje, materiale dhe teknologji për çdo fazë të prodhimit, por edhe njerëz me përvojë që ndajnë këshilla dhe zgjidhje praktike për çdo që dëshiron që të prodhojë një verë sa më cilësore, sepse vera nuk është thjesht një pije, është një histori që nis në vresht, vazhdon me punën dhe përfundon në gotë duke mbledhur njerëzit rreth një të njëjtës thryes. Dhe traditat në fakt më të bukura janë ato që vazhdojnë të jetohen, të trashëgohen, të përmirësohen dhe të kalojnë brezave me të njëjtin pasion. Eno Alba Beyond Packaging.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Puna nuk pret, e rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Vim në program me histori dhe këngë të bukura. Do të cilën tani një këngë e cila lidhet ngushtësisht me murin e Berlinit. Paktën kush e di këtë histori, sa herë e dëgjon, ka vizualizimin pikërisht të kësaj kohe. Është viti 1977. Kënga lindi në Berlin në një periudhë kur David Bowie jetonte pranë murit të Berlinit. Një nga pamjet që e frymëzoi ishte një çift që takohej pranë murit, pavarësisht ndarjes që ky mur simbolizonte. David Bowie shkroi këngën bashkë me Brian Eno, ndërsa producenti Tony Visconti krijoi një nga momentet më të veçanta të regjistrimit. Për shkak të mënyrës së regjistrimit, vokali Bowie filloi i qetë dhe bëhet gjithnjë edhe më intensiv. Ironikisht, në momentin e publikimit nuk ishte një hit gigant në Amerikë. Me kalimin e dekadave u bë një nga këngët që përkufizojnë Bowie, një këngë për dashurinë përballë një muri politik, u kthye në simbolin universal të lirisë. Është David Bowie në Music Box me Heroes.

Vjëmë djemi program me muzik dhe historit bukura. Bruce Springsteen donte të kryonte diçka që tinglonte si një këngë gigante rock, por me një histori njerëzore brenda saj. Born to Run flet për dy njerëz që duan të largohen nga një jetë që i kufizon ata, por pas makinave, autostradave dhe ëndrrave amerikane, shihet një temë shumë universale, dëshira për një jetë tjetër. Regjistrimi i këngës ishte jashtëzakonisht kompleks, Bruce Springsteen ishte shumë perfeksionist dhe punoi gjatë me grupin dhe producentin Mike Apple. Kënga u bë një pik kthese në karrierën e tij, e konsolidoi Bruce Springsteen si një nga kantautorët më të mëdhenj amerikan dhe e lidhi rockun me historinë e njerëzve të zakonshëm. Për këtë ato e duan jashtëzakonisht shumë, sepse është njëri shumë i thjeshtë, artist me vërtet i thjeshtë. Bruce Springsteen vjen me Born to Run.

0: Urikthyen.
1: Urikthyet.
0: Urikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: E-mailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u shlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
1: Ora 11.
4: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Një ditë pas votimit në kuvend të ligjit për pagat e magjistratëve, presidenti Bajram Begaj nuk ka humbur kohë ndërsa ka dekretuar këtë ligj. Dhe ligji për pagat e magjistratëve u miratua me 84 vota, ndërsa opozita kërkoi që votimi të shtyhej, pasi nuk ishte reflektuar disa ndryshime. Projekt ligji i socialistëve parashikon rritje të pagës për magjistratët me rreth 8500 lekë, ndërkohë që kërkesa e tyre e paraqitur është 9 herë më e lartë. SPA ka nisur sot marrjen në pyetje të personave që dyshohet se kanë urdhëruar ose vendosur që pagat e gjyqtarëve të mos lëvrohen në një hetim ku janë administruar një sër dokumente zyrtare. Marrja në pyetje ka nisur me shefin e thesarit, e cila është personi i parë që po dëshmon para hetuesve të SPA-k. Kryeministri Edi Rama zhvillon sot një takim me ministrat e kabinetit dhe drejtuesit politik të qarqeve në ambientet e Vilës së Kuqe. Mbledhja që nisi në orën 9 të mëngjesit fokusohet në koordinimin e punës, objektivat dhe ecurinë e nismave Prania Besnike dhe Pasqyrë Albania. Pas takimit, Rama pritet të udhtojë drejt Shteteve të Bashkuara për të marrë pjesë në punimet e asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka vendosur në fokus mbështetjen e qytetarëve përballë rritjes së kostove të energjisë dhe karburanteve. Ai paralajmëroi një dimër të vështirë në një periudhë me tensione të larta gjeopolitike. Mitsotakis njoftoi subvencione në pompë, rritje të ndihmës për ngrohjen dhe vijim në mbështetjes për naftën. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Jemi bashkë në programin Music Boxi mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të qëndruar me një tjetër këngë. Unë personalisht e lidh me vitin tim të lindjes edhe përfituroj që në vitin që kam lindur, kjo këngë ka bërë namin dhe i till ka qenë momenti dhe sensacioni. Një këngë që tregon se sa larg mund të shkojë një kantautore me një ide të vetme. Në fakt, Kate Bush imagjinoi një situatë ku një burr dhe një grua mund të shkëmbenin vendet dhe të përjetonin botën nga perspektiva e njëri tjetrit. Në vend që ta quan e fillimisht Running Up That Hill, ajo e kishte menduar si A Deal With God, por titulli u konsiderua problematik për disa tregje muzikor. Kënga pati sukses në vitet 80, por dekada më vonë ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Përdorimi i saj në serialin Stranger Things e riktheu në klasifikime dhe prezantoi me një brez të ri, një nga shembujt më të bukur se si një këngë mund të rilind dekada pas krijimit. Vjen Kate Bush me Running Up That Hill.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Pse të marrësh 2 kur ti do vetë 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne e kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Do të sjellim tani një nga këngët më të jashtëzakonshme të historisë muzikore, kam përshtypjen se ndjekësit edhe adhuruesit e muzikës së mirë autoriale mund ta listojnë këtë këngë si një ndër këngët më të mira të krijuara ndonjëherë. Bono i grupit U2 e shkroi këngën në një periudhë ku përballemi një tension të madh mes jetës së tij private, marrëdhënieve, jetës si muzikant. Muzikalisht është jashtëzakonisht e thjeshtë si këngë, një ritëm i përsëritur, bas, kitar, vokal që gradualisht rritet. The Edge në fakt përdori një teknik të veçantë për tingullin e kitarës, për të krijuar atë efektin karakteristik që duket si tingull që lëviz vazhdimisht. Kënga u bë numër 1 në Amerikë dhe një nga këngët më të rëndësishme të grupit YouTube për të dëshmuar se një këngë rock mund të krijojë intensitet jashtëzakonshëm pa pasur nevojë për një strukturë të komplikuar. E vitit 1987 vin U2 With or Without You.

Jemi bashkë në program me një tjetër këngë të jashtëzakonshme dhe një grup monumental, një këngë për mungesën, por edhe për humbjen e një njeriu që ishte dikur në qendër të grupit. David Gilmour dhe Roger Waters të grupit Pink Floyd e shkruan në lidhje me Syd Barrett, themeluesin e Pink Floyd, i cili ishte larguar nga grupi pas problemeve të rënda personale dhe shëndetësore. Kjo këngë nuk u përmend drejt për Barrett, ajo flet për distancën mes njerëzve, për humbjen dhe për pyetjen se nëse diku kush është ende emocionalisht i pranishëm. Detaj më prekës është se gjatë regjistrimit të albumit Wish You Were Here, Syd Barrett u shfaq papritur në studio. Antarët e grupit nuk e njohën menjëherë për shkak të ndryshimit të tij fizik. Kënga u bë një nga më të fuqishmet e Pink Floyd dhe një nga elegjit më të famshme të muzikës rock. E kthejm pas kohën me 1975 në këngën Wish You Were Here, këta janë Pink Floyd.

0: Ora 19:30 minuta.
1: 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardoh me koleksionin e ri vin në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgj.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Jemi bashkë në program me këngë, me histori, edhe me pjesë shumë të rëndësishme, edhe me të pathëna gjithashtu. Dhe kjo është ndoshta zgjedhja për ata që duan të kenë idenë se çfarë ndodh me kompozimin si laborator muzikor. Brian Wilson e trajtoi studion muzikore pothuajse si një laborator. Good Vibrations nuk u regjistrua thjesht nga fillimi deri në fund si një performancë, po themi tradicionale, kur luhet një këngë. Pjesë të ndryshme u regjistruan në periudha të ndryshme dhe më pas u montuan. Rezultati ishte një këngë pop që tingëllonte sikur vinte nga e ardhmja. Ajo u bë një hit botror dhe konsiderohet një nga arritjet më të rëndësishme të produksionit pop të viteve 60. Good Vibrations është gjithashtu ndër këngët më të vlerësuara nga listat historike. Brian Wilson tregoi se studio nuk ishte vetëm vendi ku regjistrohej muzika, studio mund të ishte vetë instrumenti. Është viti 1966. Këta janë The Beach Boys dhe kjo është Good Vibrations.

Jemi bashkë në program për qëndruar me muzikë të rëndësishme, me autor po kaq të rëndësishëm dhe të jashtëzakonshëm. Nëse duhet zgjedhur një këngë që simbolizon revolucionin e kantautorit, kjo është ndër këngët më të forta, sepse Bob Dylan e shkroi në një moment kur po largohej nga identiteti i pastër folk dhe po i afroi më shumë rockut eklektik. Fillimisht kishte shkruar një tekst shumë të gjatë, rreth 20 faqe, sipas disa rrëfimeve, e reduktoi në disa strofa dhe në një refren që ndryshoi standardin e këngëve pop rock. Like a Rolling Stone nuk tregonte një histori klasike dashurie, ishte një tekst i ashpër për rënjen, humbjen e privilegjit dhe përballjen me një jetë të re. Pikërisht kjo e bëri Bob Dylan një figurë kaq të rëndësishme, kënga pop mund të ishte edhe poezi, koment social dhe art njëkohësisht. Dylan e bëri figurën e kantautorit një forcë qendrore në muzikën moderne. Kjo është Like a Rolling Stone.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Kemi mbritur në fund programin Music Box për sot me një përshëndetje shumë veçantë që shkon për ata që e mundsojnë këtë program. Eno Alba Beyond Packaging qëndron pranë çdo familje shqiptare dhe pranë nesh çdo ditë me muzikën më të mirë në programin Music Box. E mbylli me një këngë që duket jashtëzakonisht e thjeshtë, por në fakt Paul McCartney e kishte melodinë në kokë aq të qartë për një kohë mendonte se duhej ta kishte dëgjuar diku tjetër. Madje gjatë procesit të krijimit përdorte përkohësisht fjalët Scrambled Eggs derisa u gjet teksti përfundimtar. Kënga Yesterday u bë një nga këngët më të regjistruara nga artistë të tjerë në variantin cover në historinë e muzikës, por rëndësia e kësaj kënge shkon përtej numrit të coverave. Tregoi se Beatles mund të largoheshin nga rocku i zhurmshëm dhe të krijonin një këngë kaq intime, elegante dhe pothuajse klasike. Dëshmoi se një grup rock mund të evoluoj drejt një forme shumë më të gjerë kompozimi. Një nga të preferuarat e mia për të mbyllur programin Music Box, vin The Beatles me Yesterday, me mua rrugesa zaimin dëgjohemi. Bye bye.

0: Yeah, you should take it off.
1: Gati, aksion.
2: Sot do të përgatisi një super buk me mielli Nola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola.
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
7: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
9: Part-time lover.
8: I just called to say I love you.

Restore Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imaginoti e tosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 12. Ervin Demo është betuar para presidentit Bajram Begaj si ministri i ri i brendshëm pak orë pasi parlamenti miratoi emërimin e tij në këtë post. Emërimi i Demos vjen në kuadër të ndryshimeve të fundit në kabinetin qeveritar, të ndërmarrë nga kryeministri Edi Rama, i cili largoi nga detyra Besford Lamallarin. Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar me njëherë ligjin e ri për pagat e magistratëve të miratuar pak orë më parë nga Kuvendi i Shqipërisë. Presidenca thotë se vendimi u morë për shkak se pagat ishin bllokuar që prej 1 gushtit. Ligji u votua me votat e PS-s, ndërsa PD votoi kundër. Institucionet e drejtësisë po ashtu e kanë kundërshtuar, duke argumentuar se nuk është respektuar vendimi i gjykatës kushtetuese. SPAK ka nisur sot marrjen në pyetje të personave që dyshohet se kanë urdhëruar ose vendosur që pagat e gjyqtarëve të mos livrohen, në një hetim ku janë administruar një sër dokumentesh zyrtare. Marrja në pyetje ka nisur me shefen e Thesarit, Elmira Peto, e cila është personi parë që po dëshmon para hetuesve të SPAK. Talenti shqiptar 17 vjeçar Adri Mehmeti është grumbulluar nga Kombëtaria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Trajneri Mauricio Pochettino e ka përfshirë në listën e 28 lojtarëve për 4 miqësoret e ardhshme. Mehmeti ishte një opsion për Kombëtaren shqiptare, por ka zgjedhur të përfaqësojë SBA-n. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: 12 e 31 minuta. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi 1.200 lekë. Karrige ngrënie 2.500 lekë. Jysk jetë skandinave.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Reperja Cardi B ka treguar se gjatë adoleshencës kishte pasiguri për trupin e saj dhe përdorte mënyra të veçanta për të ndier më sigurt me pamjen. Në një intervistë për revistën People, ajo zbuloi se vendoste disa palgeta poshtë jeansëve për t'i dhënë më shumë volum ijeve dhe të pasmeve. Kur isha adoleshente, kjo ishte diçka që më bënte të ndihesha keq ndaj mbushjes jeansët. Vendosja 2 ose 3 palgeta poshtë tyre që të dukesha më e plot. Ajo gjithashtu ju përgjigj kritikave në internet për trupin e saj duke thënë se fansat e kanë parë prej vitesh dhe se nuk ka pse të justifikohet kohet për zgjedhjet e saj.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria dhe modeli Akaja Gerber ka pranuar se nuk e ka pasur as pak të lehtë të shohë interpretimet e saj në ekran pasi shpesh bëhet shumë kritike ndaj vetes. Kur i shoh projektet ku kam luajtur, nis të kritikoj veten pafund dhe futem në një gjendje të keqe. Është mirë të kesh njerëz pranë që të qetësojnë dhe të kujtojnë se suksesi është i të gjithë ekipit, jo vetëm i performancës tënde, ka thënë ajo në një intervistë për revistën Interview. Gerber, e cila luan në serialin e ri thriller The Shards, ka folur edhe për miqësinë ngushtë që krijoi me kolegun e saj Hayes Warner, duke thënë se lidhja mes tyre u reflektua edhe në ekran.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: E, çfarë kohësh që po jetojmë.
5: Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: vjeta vajzën më bërëm. Si ishte testi në shkollë? I letë fare, ma ktheu. Kur vdiskën dhe beu?
1: Ditë në fundit jetës.
2: Me qëfar në gjarë në gjusma e mollës?
1: Me gjusma në tjetër.
0: Por qëfar nuk kam do të në mëngjes?
1: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
2: Me autobus, i thash.

0: 5 vite Pierre Cardohom në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Tel Jorgji.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Ora 13:02 minuta.
3: Now, the news on Club FM.
4: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Dhëma vendore e avokatisë Durrës bojkotoi mëngjesin e kësaj të premteje për 2 orë seansat gjyqësore në seksionin civil dhe atë penal, në shenjë proteste dhe solidariteti për kolegun e tyre Elton Shllaku, i cili u plagos pas ditën e së mërkurës në një nga lokalet në lagje numër 1 të qytetit bregdetar. Spa ka nisur sot marrje në pyetje të personave që dyshohet se kanë urdhëruar ose vendosur që pagat e gjyqtarëve të mos lirohen në një hetim ku janë administruar një sër dokumente zyrtar. Marrja në pyetje ka nisur me shefen e thesarit, e cila është personi i parë që po dëshmon para hetuesve të SPAK. Rusia po përgatitet për një luftë më të gjerë kundër vendeve që mbështesin Ukrainën, madje edhe duke nisur sulme me raketa në territorin e tyre, tha kryeministri polak Donald Tusk, duke cituar inteligjencën perëndimore. Duke folur para parlamentit polak, Tusk tha se agjencitë perëndimore të inteligjencës kanë konfirmuar se Vladimir Putin po përgatitet për një konflikt më të gjerë. Arber Hoxha është shitur nga Dinamo Zagreb tek Al Wahda në Emiratet e Bashkuara Arabe. Transferimi është kryer për 2.5 milion euro, ndërsa klubi kroat ruan 10% të kartonit në rast të rishitje. Ai ishte pjesë e klubit prej janarit të vitit 2024, duke fituar 2 tituj kampion dhe 2 kupa të Kroacisë. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: E kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Shoku i punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja aty jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht."
2: Çfarë ti thoja?

0: Pse të marrësh dy kur ti do vetë një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakon?

Gucci më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: 13 e 30 minuta.
1: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
2: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
5: Torta më e gjatë në botë e bërë nga frutat u përgatit në 29 maj në 2015 në Seul, në Korenë e Jugut, nga një grup prej 120 pasticherësh profesionist. Gjatësia totale e kësaj torte frutash arriti saktësisht 1020 metra duke ushtrirë përgjatë gjithë bulevardit kryesor të qytetit. Për pjekjen e saj u përdorën 3500 kg miell, 2000 litra qumësht, 30.000 vezë dhe 1200 kg fruta. Torta u shpërnda falas për më shumë se 10.000 kalimtar dhe fëmijë të spitaleve vendase.
3: Club FM Guinness.
5: Koleksioni më i madh në botë i lapsave të pagëzuar me logo u certifikua në 15 nëntorin e 2017 dhe i përket koleksionistit uruguayan Emilio Arenas nga qyteti i Montevides. Ai arriti të mbledh 24.320 lapsa të ndryshëm nga 140 vende të botës, ku secili laps mbante një logo të ndryshme biznesi, hoteli apo ngjarje historike. Lapsi më i vjetër në këtë koleksion daton nga 1902 dhe është prodhuar nga një kompani e njohur amerikane cigareve në Virginia.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
6: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Jefferson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Më erdhi një shok dhe më tha: "Ej, e mbarova puzzle-in për 6 muaj, megjithëse shkruante atje poshtë 2 deri në 4 vjet." Mirë, është në rregull. Klan FM, ka radio.

E kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles, u ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga kinemaja.

dhe tani një konstatim. Kur bashkëtesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Paç si luft zemërgjërsie, miq. Fitoft ai që fal më shumë.

0: U rikthyen.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u shlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium ile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
4: Ora 14:01.
5: And now, the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, për shëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për debatin mbi pagat e magistratëve duke i bërë thirrje drejtuesve të institucioneve të gjyqësorit që të ulen në tryezë të përbashkët pune për të diskutuar një zgjidhje afatgjatë. Kryeministri bëri të ditur se në tryezë do të ftohen dhe ekspertë të Këshillit të Evropës, ndërsa kërkoi dhe kontributin e Komisionit Evropian për eficiencën e drejtësisë. Partia Demokratike akuzon qeverinë për shkelje të rregullave ndërkombëtare lidhur me shitjen e armëve në zonat e konfliktit. Seria e PD-s kërkon ndërhyrjen dhe hetimin e kryeministrit Rama, ministrit të mbrojtjes Ermal Nufi dhe personave të tjerë të përfshirë. Sipas Seris Blu, armët mund të kenë përfunduar në vende si Nigeria, Angola dhe Sudani. PD thot se nëse akuzat vërtetohen, bëhet fjalë për trafik armësh në siglën e shtetit shqiptar. Protestuesit do të mblidhen sërish sot në sheshin Skënderbej në ditën e 111 të protestës kundër kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë. Pas grumbullimit, ata pritet të marshojnë drejt kryeministrisë. Protestuesit deklarojnë se do të vijojnë rezistencën deri në dorëheqjen e Ramës dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Mijëra qytetarë po protestojnë sot në Prishtinë kundër vendimit të gjykatës speciale të Hagës. Qytetarët shpalosën disa kërkesa për institucionet, përfshirë shfuqizimin apo ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara. Ndërkohë Altin Krasniqi, djali i ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka bërë thirrje për unitet dhe vijim të përpjekjeve për drejtësi pas vendimit me 85 vite burg për ish-krerët e UÇK-s. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
7: I just called
2: to say I love you.

All Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

mbrëm, po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti i saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
3: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Sipas meje shkallët elektrike, këto që përdoren në qendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

0: dini se çfarë të mire ka dashuria në moshë të madhe?
1: Ja, fqinjim.
0: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
1: Duken të dashuruar.
0: Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Kosova është bërë territori miri në Ballkan që është shtuar shërbimit Google Street View, duke shënuar një nga zgjerimet më të rëndësishme të Google Europe në rajon. Pas rreth 2 vitesh dhe një pritje të gjatë, shërbimi është bërë më në fund i disponueshëm dhe territori i Kosovës tashmë është hartëzuar me teknologjinë më të avancuar të Google. Fotografimi është realizuar nga korriku i vitit 2025 deri në majin e 2026-s, duke përdorur kamerat e gjeneratës 4 të Google. Një detaj interesant është se personazhi i njohur Pegman, maskota e Google Street View, shfaqet ndryshe në disa pamje fal një bashkëpunimi mes këngëtares Dua Lipa, platformës Service 95 dhe Google Maps në kuadër të promovimit të vendeve të ndryshme në disa qytete, përfshirë edhe Prishtinën.
1: High Tech Time.
0: WhatsApp po teston një funksion të ri që do t'ju mundësojë përdoruesve të dërgojnë mesazhe që mund të lexohen vetëm një herë, përpara se të zhduken përgjithmonë. Aktualisht aplikacioni ofron mundësinë që fotografitë, videot dhe mesazhet zanore të shihen ose dëgjohen vetëm një herë. Tani kompania po zgjeron këtë funksion edhe për mesazhet tekst, një veçori që prej kohësh ofrohet nga aplikacione të tjera të komunikimit. Funksioni i ri është vërejtur në versionin beta të WhatsApp për iPhone, iOS, të shpërndar përmes Test Flight, si dhe në versionin testues për Android. Pas shkrimit të një mesazhi, përdoruesit do të mund të zgjedhin në opsionin dërgo si mesazh që lexohet vetëm një herë.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

durëm bashkëshortja më tha: ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash: okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet

ishim 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Meqense ka frikurecën se mos bjer, ai i vendos një kokore. Dhe që mos ket turp, mban me vete edhe një skateboard.

ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator, në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.

0: ciao.
1: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënje, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
3: Ora 15:31 minuta.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Presidenti Barambegaj ka dekretuar ligjin për formulën e re të pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve duke i hapur rrugë hyrjes së menjëhershme në fuqi. Ligji zhbllokon pagesat e prapambetura nga 1 gushti. Ai parashikon rritjen e pagës referuese me rreth 8500 lekë bazuar në një formulë të lidhur me 2% të pagës së presidentit, megjithse KLG-ja dhe KLP-ja kishin kërkuar një rritje më të lartë, prej rreth 80.000 lekësh. SPA ka nisur marrjen e pyetjeve të zyrtarëve për bllokimin e pagave të magjistratëve. E para është pyetur drejtoresha e Thesarit Elmira Peto, ndërsa do të veprohet edhe ndaj zyrtarëve të Ministrisë së Financave. Për një zgjidhje afatgjatë të pagave të magjistratëve, kryeministri Edi Rama propozoi një tryezë të përbashkët me drejtuesit e sistemit gjyqësor, në të cilën do të ftohen ekspertë të Këshillit të Evropës dhe do të kërkohet kontributi Komisionit Evropian për eficiencën e drejtësisë. Kryeministri mblodhi drejtuesit politik të qarqeve, ministrat dhe zëvendës ministrat në kuadër të nismës Prania Besnike, për raportimin e shqetësimeve të mbledhura nga qytetarët dhe platformës Pasqyrë Albania, përmes së cilës do të mund të paraqiten dhe ndiqen ankesat pranë institucioneve. Deputetët socialistë rikthehen sot në terren orën 17, këtë herë së bashku me ministrat. Pas vendimit të gjykatës së lartë për të lënë para burgim kryebashkiakun e Tiranës, avokatët ndërkombëtar të Erion Veliajt nga studio ligjore amerikane Kasowitz, në një deklaratë argumentojnë se vendimi ngre pikpyetje për zbatimin praktik të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Lidhur me rishikimin e kodit të procedurës penale, ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi se rekomandimet e Këshillit të Evropës po shërbejnë si bazë për ta lidhur me kriteret për paraburgimin dhe përdorimin e alternativave ndaj arrestit në burg. Gogu njoftoi gjithashtu rikthimin e mbikëqyrjes elektronike me financim të siguruar për vitin 2027 dhe objektiv funksionimin e sistemit në muajin mars. Prishtina është përfshirë nga një val e re protestash gjatë mbrëmjes, ku qindra qytetarë u mblodhën përpara objektit të qeverisë së Kosovës për të shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj akt gjykimit të shpallur nga dhomat e specializuara në Hagë kundër ish drejtuesve të UÇK-s. Dhjetra ish luftëtarë të ushtrisë shërbimtare të Kosovës kanë mbërritur këtë mëngjes në portën e Durrësit. Me flamuje simbole të UÇK-s, ata porcollën mesazhe mbështetje dhe vetëpërmbajtje, me shpresën që vendimi të ndryshojë në apel. Rreth 7000 metra katror tokë të konfiskuar në rrethinat e Tiranës pritet të përdoren për strehimin dhe kujdesin ndaj kafshëve të braktisura. Shtëpia e Bardh po shqyrton mundësinë e lidhjes së një marrëveshje ekonomike me Rusinë. Sipas New York Times, kjo qasje synon që bashkpunimi ekonomik të përdoret si mjet për përparimin e negociatave. Në zhvillimet ushtarake, avion rus shkelën hapësirën ajrore të Lituanisë dhe u shoqëruan një arsaj me avion luftarak italian në kuadër të NATO-s, ndërsa forcat ajrore të Ukrainës njoftuan si gjatë NATO-s rrëzuan 69 dronë dhe 3 raketa ruse. Rusia ka nisur zgjedhjet parlamentare të para që nga nisja e luftës në Ukrainë, votimi zhvillohet për 3 ditë, ndërsa opozita është kryesisht jashtë gare. Procesi është shoqëruar me debate për votimin elektronik dhe zhvillohet edhe në territoret ukrainase të pushtuara nga Rusia, përfshirë Krimen dhe pjesë të Donetskut. Ekspertë të Kombeve të Bashkuara deklaruan se ka arsye për të besuar se Shtetet e Bashkuara kanë kryer krime lufte në dy rajone, në Iran, ai ndaj një shkolle fillore në Minarb në 28 shkurt dhe ndaj një kompleksi sportiv në Lamert, të dyja të cilësuara të qëllimshme. Washingtoni ka mohuar se ka goditur Lamerti, ndërsa deklaron se po heton në rastin e Minarbit. Raporti akuzon gjithashtu autoritetet iraniane për shkelje të rënda të drejtave të njeriut gjatë shtypjes së protestave të janarit. Zinedine Zidane ka nisur detyrën si trajner i Francës duke vendosur kufizime të reja. Konferencat për shtyp do të transmetohen vetëm nga kanalet zyrtare të federatës, ndërsa media do të kenë akses tek lojtarët vetëm në zona të përzierë. Talenti shqiptar 17 vjeçar Adri Mehmeti u zhgrumbulluar nga Kombëtarja e Shteteve të Bashkuara. Trajneri Mauricio Pochettino ka përfshirë në listën e 28 lojtarëve për miqësore të ardhshme. Arbër Hoxha pritet të largohet nga Dinamo Zagrebit dhe të transferohet tek Al-Wahda në Emiratet e Bashkuara Arabe. Transferimi raportohet të jetë për rreth 2.5 milion euro. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denata Dajlani. Ju lëmë me makinë me dy timon.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qende e shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Club FM, Kape Radio.
1: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Drive a car with two steering wheels.
2: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kam një sirim të brëndshëm kur vjen fundjava, po e kam shumë të brëndshëm si sirim,
4: domethënë.
3: Çlirim, çlirim, domethënë.
4: O, çfarë fjalë?
3: Sepse, pse
4: çfarë fjalë? Festa e qirimit. Që para 3 ditëve.
3: Festa e qirimit për shembull është një gjë shumë interesante, apo jo, nuk e di, domethënë.
4: Po, po, kur festojmë
3: atë? 28. Unë për vete 28. 29 nuk e shoh dot me sy, se është festa e pushtimit. Pra janë dy gjëra krejt ndryshme, por kemi kohë për të futur në këtë lloj polemike sepse jemi akoma 18
4: shtator 2026 dhe do të kemi mjaftueshëm kohë për ta diskutuar kur vit dita, se me siguri këtu do jemi, Keli.
3: Patjetër
4: do jemi pushim.
3: Patjetër. I ripërsërisim gjërat nga 2-3 herë që edhe njerëzit ti fiksojnë. Kjo ka shumë rëndësi, ka
4: shumë. Ne japin pagën apo jo? S'u takon natyra.
3: Nuk e di as për këtë, domethënë, por mos pagën tonë t'japin pagën e gjyqtarëve të paktën.
4: Po, të aman.
3: Sepse kemi goxha audiencë në përgjyqje, në përburgje, në për prokurorira, MTH es të thash.
4: A jemi aty me Lolitën?
3: Jemi pak më mirë ne, se ne përfshim dhe kraun e kundërt. Ke parasysh edhe pa ne akuzuar. Pra ndaj, duke ju thënë që kemi nisur edhe për këtë javë makinë me dy timon, duke ju thënë që vazhdoni, që ndroni në trafik besnik të fundjavave tuaja, këmë emision mund sot ka Electromagic.
4: Përjeto eksperiencë, dhe anisi me i super, super, super këngë.
3: Prapa. Mm.

pse të marrësh dy kur ti do vetë një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: sa më tepër kalon koha, aq më tepër mësoj gjëra. Do më thon të drejtën, kur kush nga ne ose nga gjenerata jon, me që rafjala hapim rubrikën
1: të gjeneratën.
0: Të rofsha gjeneratën, do në këtë
1: në të rofsha.
0: Të rofsha pra. Po themi që dead bod, e kishë dëgjuar ndonjëherë?
1: Po, e kam dëgjuar.
0: Çfarë është dead body? Pra, se ti je gjenerat tjetër.
1: Është një farsë. Është trupi i një babai.
0: Jo, dead bod që ka fytyra e babait
1: dhe jo, bod vjen nga badi.
0: Po pra, nga babi,
1: do badi, nga trupi.
0: Dead.
1: Po, dead bod, baba, bod nga po, badi.
0: Fytyra e babait që ka. Dhe këto janë bëhet fjalë për këta burrat që e kanë fytyrën më të gjerë dhe perceptohen si baballar të mirë, domethënë. Dhe të paktë kështu mendojnë gratë, domethënë ne fytyrë gjerët jemi baballar më të mirë. Pastaj futemi në dietë, bëhemi baballar më të qi,
1: domethënë.
0: Një studim i ri sugjeron se forma e fytyrës mund të ndikojë në vlerësimin që njerëzit bëjnë për aftësitë prindërore.
1: Oh, interesante.
0: Po. Dhe studim kanë marrë pjesë plot 100 persona. Dhe ulumtimi është shkencor sepse e ka kryer një ekip i University of Arkansas.
1: Duhet jetë shumë serioz.
0: Po.
1: Prestigjës.
0: Dhe
1: ju
0: treguan 20 fotografi, u treguan 20 fotografi neutrale të fytyrave të burrave, pra jo atragojnë grave, dhe ato japin opinionin e tyre. Dhe më fytyrat më të gjera u zgjodhin më shpesh. Gjë që do të thotë që burrat me fytyra më të gjera janë prindër më të mirë. Shohim prindrit tanë. Unë tani i kujtoj ai imi kshu ka qenë me fytyrë gjerë.
1: Po
0: bërtista më.
1: Po
0: pse ishte me nerva më. Me isa ku e mbaj më ka kodë.

0: një grua në Minnesota, Kili, që një bërë shumë virale,
1: në Minnesota,
0: sepse ka kryer një vjedhje, por është bërë famshme vetëm sepse nga foto e arrestimit, duket një ngjashmëri shumë e madhe me kushërin tënde.
1: Me
0: Jennifer Lopez.
1: Me cila
0: Sirena Enquest, që ajo është 35 vjeç, më 30 gusht është arrestuar.
1: Bukur.
0: Sepse çfarë kishte vjedhur? Disa bateri për vegla elektrike në një dyqan në Monticello, vlera ka qenë $580. Për këtë vlerë që nuk mendoj se është aq e lartë, domethënë, njerëzit e kanë parë këtë fotën, shkuan aty pranë qelizë duke thënë haj tutë.
1: Po, jo, aman tutë, ta komunistët sido që t'jen, domethënë.
0: Quest dyshoi se e pranoi vjedhjen, u akuzua për vjedhje të një kategorie të vogël, u lirua vetëm një ditë më pas,
1: po pse u lirua? Kjo është pyetja, pse?
0: Po do të dënë një para, më keli. Megjithatë njerëzit thjesht i kanë shumë qejf këto gjëra në internet kur shohin ngjashmëri të frikshme. E kanë konsideruar kështu sozi, thonë, pas ka një kërcitje në matricën e universit. Jennifer Lopez një kësisht interesohet për të vjedhë bateri.
1: Cila është kjo matrica e universit, mëse ti flet me ca fjallë?
0: është shprejë generatës zë në fakt.
1: Nuk e dija, do, matrica, e qa do të thotë në slang, qëfar në kupton, do,
0: që ka pas një gabim në përlogaritje, në jemi brenda një sistemi.
1: Ajo, shpreja matrica univers pak a shumë është ajo që do mos ja rop.
0: Të dhënat.
1: E kuptoj, sa mbrapa kemi mbetur.

0: 15 e 31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Sasha, kthej këtë kafën, bëje gati.
3: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
2: Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojmë, prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Dhe zaketi, për tanë.
5: Jo më jo, po rroga ndryshon.
6: Dijo pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Day Hospital dhe GoTech.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polsh, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes Korenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5. Have you faster?
3: Simple. Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Colors, Oh Mother.
2: Number 4.
3: Në vendin e katërt, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: 5 këngët më të dëgjuarat të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here. Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Ngroja globale është problemi më i madh që ka njerëzimi, pa dyshim. Sidomos na shtuar tani një rob i ri i shtëpisë që quhet El Niño, i cili do na zgjas thon deri në shkurt. Domethënë punte, këto janë punte e Zotit, po themi, dhe punte tokës qesht. Megjithatë, për sa i përket ngrojës globale, pasojat po i ndjejmë.
5: Patjetër,
4: sepse për shembull, cilat janë pasojat që kanë ndjerë ti?
5: Po bash fatorinë ndër otorinolongun sot.
4: E kuptova, e kuptova. Një tjetër pasojë ka qyteti i Florës, i cili më shumë se kemi hallin që mos na bëhet një geto e hebrejve, kemi hallin se nuk po lahen.
5: Jo, religjioni është e vërtetë, lahen dhe të gjithë ke le.
4: Po jo, po hebrejt jo të gjithë dinë not. Por disa pasojë tjera janë kukujt e Halloweenit. Sepse vjen Halloweeni, tani në tetor është, domethënë jemi 18 shtator sot, ja, erdhi.
5: Nesër.
4: Edhe është kjo puna e kukujve. Kët vit,
5: po,
4: kukujt janë më të vegjël.
5: Ja.
4: Po.
5: Nuk do t'i mbajnë dot dyshrit mbi kokë,
4: domethënë. Jo, do janë më të vegjël sepse vera ka qenë shumë e thatë. Dhe temperaturat mbi 30 gradë kanë ngadalësuar rritjen e kungujve.
5: Kjo është tmerrshme.
4: Sepse dhe kungujt kanë vap, pavarësisht se janë kunguj.
5: Si ta bëjnë ato?
4: Kungujt thjesht ndaluan sëritur, i kshu reaguan. Ikëra se në çat. Nuk u rrit më kungulli. Ikëse në çave kungullin. Nuk e parazysh apo jo?
5: Nuk kanë faj, sepse dhe El Niño ironikisht do thotë djaloshi. Tani ai të mbetet për një djalosh me gjithë ato që na bezdis edhe ne.
4: Prandaj ta liberal të majt se konservatorët jo nuk e pranojnë këtë gjërën globale. Thonë që prindrit duhet të nxiten ta përdorin këtë mësimin e kungujve si mësim për fëmijët për klimën.
5: Janë shumë dakord.
4: Kemi të kujdesshëm.
5: Apo jo, jo, ne jemi me konservatorë.
4: Mos e çoni ti ai sa para sa drejt në grop. Duhet ta bësh.
5: Po, pra.
4: E ke pasur sidomos për meshkujt në këtë rast, domethënë. Ose për vajzat që ndjehen.
5: Po. Se për fizikën.
4: 3 vjet më parë problemi ka qenë i kundërt. Na u ritë shumë kungujt.
5: Urit.
4: Ban më pas 3 vjetë apo.
5: Nuk kujtohet.
4: Kam ja lamet kungulli. Por dhe patatet, edhe mollët janë prekur,
5: jo,
4: dhe kemi më të vogla
5: patatet.
4: Dy patate. më shumë sheqer.
5: Shumë keq.
4: Ja, kjo është.
5: Sheqeri është i dëmshëm.
4: Jo, do ketë më shumë. Pse?
5: Po amidon?
4: Po do bim jo më shumë. Kupton apo jo? Prandaj do ketë më shumë alkol në cider. Çfarë është cideri?
5: Cider, një pije shumë e keqe.
4: Ah, pije shumë.
5: Më duket s'ka alkol.
4: Nuk e di, ne nuk prekemi se ne.
5: Jo, ne nuk konsumojmë.
4: Ora të ndodh ç'a ndodhun prapë aq i do pitëm.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: 5 vite Pierre Cardohom në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Tel Jorgji.
3: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Ja, pra si dallohet njeriu i madh nga njeriu i vogël.
1: Sepse me ngrohjen globale njerëzit zvoglohen apo jo, ishte për vetëm për patatet dhe kukullin.
0: Njerëzit mëdhenj thonë gjatë
1: mëdhenj.
0: Unë mundohem të jemi kulturuar, mundohem të lexoj, të ndjek sidomos to perifrazimet, i ndjek gjitha, nëse fjalë turta, gjëra kështu, për shembull, ka plot në internet gjëra që si ka thon kur dikush po ja vënë emrin poshtë.
1: Po, vërtet.
0: Edhe Selena Gomez ka thënë një gjë të zgjuar.
1: Të zgjuar shumë.
0: Të zgjuar, thotë, unë kam frikë nga plakja.
1: Oh, wow.
0: Ti je 34 vjeç, nuk ke sikish frikë nga plakja. Domethënë, më thon drejt,
1: do
0: të pyet një 64 vjeç. Ka frikë nga plakja apo s'ka? Domethënë,
1: gjë që
0: ti vet ke frikë nga plakja, domethënë.
1: Po tani ke li deri dje, jo, po sot që zbulohesh vuaj nga tensioni, në moshën e...
0: Nga vuan muaj? Nga pensioni?
1: Tensioni!
0: Tensioni, me
1: to si puka, kemi një problem të dy tani,
0: e
1: dhe me dëgjimin.
0: Po, pra...
1: Po, jo, pse duhet kemë frikë nga plakë?
0: Jo, aq më tepër që kjo nuk ka si të ketë frikë, sepse kjo shet burrën e vet, Beni Blankon,
1: po,
0: që nuk do me
1: ditë
0: fare të plakët, okej. Okay. I gjenikisht duket si një blonjat i vërtet.
1: Por Keli, të lutem.
0: Ska ujë më motor.
1: Ska ka ujë në det. Ujë deti do shkurati për çdo gjë.
0: Nuk është se kur laj e sapunit do të kokën e detit tani.
1: A ke etje? Shkon det.
0: E mirë pi detin, Sander.

0: Ta herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Imagino të jetosh pusdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas

0: Shiko, a të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo fraz, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, Chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Ora 16.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Presidenti Baran Begaj ka dekretuar ligjin për formulën e re të pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve duke i hapur rrugë hyrjes së ditë më njëhershme në fuqi. Ligji synon zhbllokimin e pagave përfshirë pagesat e prapambetura nga një kushti. Pagesat ishin bllokuar pas shfuqizimit të dispozitave për pagat nga gjykata kushtetuese. Ligji parashikon rritjen e pagës referuese me rreth 8500 lekë, bazuar në një formulë lidhur me 2% të pagës së presidentit. Kryeministri Edi Rama ka bërë thirrje për një tryezë të përbashkët me drejtuesit e sistemit gjyqësor për të diskutuar çështën e pagave të magjistratëve. Rama kërkon që palët të gjejnë një zgjidhje afatgjatë që garanton pagat në tryezë dëruan njëkohësisht ekuilibrin e përgjithshëm të tyre. Rama tha se do të ftohen ekspertë të Këshillit të Evropës dhe do të kërkohet kontributi i Komisionit Evropian për eficiencën e drejtësisë. Kryeministri thekson se qeveria nuk kërkon konflikt me gjyqësorin, por dialog dhe bashkëpunim institucional. Prishtina është përfshirë nga një valë re protestash gjatë mbrëmjes, ku qindra qytetarë mblodhën sërish përpara objektit të qeverisë së Kosovës për të shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj akt gjykimit të fundit të shpallur nga dhomat e specializuara në Hag ndaj ish drejtuesve të UÇK-së. Vjetra ish luftëtarë të ushtrisë rindare të Kosovës mbërritën këtë mëngjes në portën e Durrësit. Me flamuje simbole ata përcollën mesazhe për mbështetje dhe vetëpërmbajtje, me shpresën që vendimi të ndryshojë në apel. Talenti shqiptar 17 vjeçar Adri Mehmeti është grumbulluar nga Kombëtaria e Shteteve të Bashkuara. Trajneri Mauricio Pochettino e ka përfshirë në listën e 28 lojtarëve përmirësore të ardhshme. Mehmeti, me origjinë nga Saranda, ka luajtur më herët për Shqipërinë në U15. Aktualisht aktivizohet me New York Red Bulls, ndërsa debutimin me SBA-n pritet ta kryejë në 26 shtator ndaj Perus. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mosaro.
9: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makin me dytimon, mundësohet nga Electromagic.
1: Pije, pije detin, të zbulosh sekretin.
2: Lëra më të
1: detin. Shikon nga Greta Koçi. Në bëshra fjallet e sekretet. Se për këto e bërra. Buckingham Palace, palatin mbretëror, ka reaguar në një pretendimi të bërë nga Earl Spencer, që është vllai i princeshës së ndjerë, princeshë Dianës. Ka nxjerrë te ky një libër Kelly se është i vetmi që nuk e ka publikuar diçka me kujt.
2: Ky vllai, ha?
1: I vllai Dianës i takon më së shumti se ka pafund ekspert mbretëror, ish rojet pallatit mbretëror.
2: Ka.
1: Që kanë bërë libra me kujtime të tyre.
2: Janë këta pastaj të reptilianëve që çast tregojnë, domethënë.
1: Po.
2: Unë mendoj që ajo s'ka vdekur. Unë mendoj që ka kaluar ato murin e akullit.
1: Ato urat
2: është për te polin veriut, aty ku na lënë me shku,
1: domethënë. Po muri i akullit është faza finale.
2: Oh, po çka ka për te muri i akullit? Pse nuk na lënë të shkojmë?
1: Insektoide.
2: E kuptova.
1: Në pjesën e parë që ky ka publikuar nga libri, të, nga kujtimet, në 17 shtator ka ndodhur djepra. Spencer pretendon se pas vdekjes së Dianës në 97-ën, aso kohë princi Charles i paskër ka thënë: "Mos u shqetëso vllai, do e harrojmë shpejt." Tani varet domethënë nga mënyra se si mund ta ketë.
2: Ai dhe mund ta harrojmë se ai ka pas atë.
1: Kamine, po bash shiko, unë
2: tani me motor zgjohet më njeriu, domethënë tani të lutem.
1: Patjetër Charles mund ta ketë thënë.
2: Apo i ka thënë i ka thënë do të kesh si motrën tënde.
1: Shpresoj t'ja këtë thënë këta. Më gjithë dhe është fjali që të lësh shumë apsira. Se më në këtë thënë.
2: Unë bëja 3 libra vetëm me këtë shprehje.
1: T'ja kalëm Selena Gomez. Dhe si pas ti, të dy këta, pra Princi Charles dhe vetë kunati, kishin debatuar për rolin që William dhe Harry, që atërë kanë qënë 15-12 vjeqë, duhet të kishin në korteshin e funeralit të nënës atyre.
2: Pas kanë debatuar.
1: Kanë debatuar, thot Charles ka reaguar me zemërim. Dhe më pas bëri këtë koment që kishte nga mërzitur shumë që i ka thënë.
2: Nuk e di, domethënë kjo që ka rënd shumë do. Domethënë me sa zemërim.
1: Prekur në dhimbje. Po, një shkallë të 7 mund të themi nga 1 deri 10.
2: I pa edukuar.
1: të vi rënd.

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me qlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask.
4: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Greta, ty të pëlqen puna nga shtëpia?
1: Puna nga shtëpia?
0: Po.
1: Ja, dhe aq.
0: Po, për
1: mua. Se kam provuar ndonjëherë me
0: thënë. Më thënë drejt do të pëlqen. Në këtë fazë tjetër time do të pëlqen.
1: Na e di.
0: Ke parasysh domun tani ço ruaju për ditë, lau për ditë, vish veshin e caktuar.
1: Trafiku se i lezetshëm.
0: Ti e hyp makinën, zbrit nga makina. Domun një më e vërtet. Domun ndërsa nga shtëpia sikur e më rahat apo jo.
1: Mendoj se po.
0: Ëh, sikur ndihesh më mirë nga shtëpia. Kam përshtypjen unë, domun nuk e di.
1: Unë për kështu siç e shpjegove, domethënë më duket të goxha ideale, po.
0: Megjithatë, puna nga shtëpia afron fleksibilitet, ekuilibër më të mirë të jetës dhe punës e kështu, por mund të luaj më.
1: Po pra, mua më duket pak e mërzitshme,
0: sepse mund të rris izolimi social.
1: Po.
0: Sidomos të personat që jetojnë vetëm.
1: O, bëbë, ja, për
0: unë do doja të jetoja të paktën 48 orë vetëm. Po ku të lën? Një studim tregon nivele më të larta të shqetësimit psikologjik tek ta punojës. Mm-hmm. Ekspertët theksojnë se zgjidhja nuk është domosdoshmërisht kthimi në zyrë, por krijimi i kontakteve sociale. Pra, shkurt, zbatoni porosinë e lashtë të Gretës.
1: Po. Bëni
0: lafet pista, do të thoshte Greta, dhe kështu që mund ta kaloni këtë moment. Ose përndryshe do të çmendeni. Me siguri do të çmendeni.
1: Nuk ishte asgjë fërçeshur këtu,
0: jo.

0: Ka ndodhur diçka me këtë reperin shumë të njohur Drake, që e ka çmendur internetin gjatë tyre kohëve. Sepse në gusht ky Pasqër ka marr pjesë në një reality show.
1: Drake-u vet?
0: Në Kanadë. Fundati quhet 20 versus 1. Edhe çfarë ndodh? Se tani po e kuptoj, kisha parë video shumë të tilla. Duhet të zgjidhte Drake mes 20 vajzave që i shihte i kishte përballë, se me cilën do të dilte në takim. Dhe u rikthyen me këtë rast edhe disa video shumë të hershme të tij, që ai tregonte se dëshironte shumë që të njihte ndonjëherë të kishte një romans me ndonjë vajzë kështu të stilit gotik, metalar, o themi ne për Tiranë. Dhe menjëherë e preferuar e tij u bë një vajzë e tillë që quhet Pink Chu.
1: Ah.
0: Dhe momenti më i famshëm nga ky format mes Pink Chu-t dhe Drake-ut ishte kur kjo vajzë i tha Drake-ut, a mund të lehësh ti qenë për mua?
1: Ama. Ma në goca që kur janë të vogla të shfrytëzojnë, domethënë.
0: Po, okay, vetë çunat binden.
1: Normal, normal. Ai lehu si qenë.
0: Ai lehu, Drake lehu. Okay, lehu ky moment u bë viral. Pas fitores, Pink Chu i kërkoj Drake-ut, do t'i blesh një shtëpi mamës teme?
1: E mirë, paska pas ide të qarta.
0: Shumë rregull.
1: Paska pas ide të qarta.
0: Prandaj po e studioj. Sipas raportimeve, Drake mbajti premtimin.
1: I bleu shtëpi dhe mamit?
0: E bleu shtëpi mamit. Pas fitores, pra...
1: Me thënë, mbas ja bleu shtëpin mamit.
0: Patë një takim privat në Toronto.
1: Me mamin.
0: Ku Drake kishte marrë me qira Casaloma për një dalje me të. Dhe tani
1: dalje me mamin.
0: Jo, jo, me Pink Chu.
1: Me Pink Chu, po është e vogël.
0: Nuk është e vogël, Mokeli.
1: Pse më sa është?
0: Po jo, më është mosh, madhore.
1: A, është mosh madhore.
0: Po ai duhet të zgjidhet mes 20 vajzave me kë do dilte në takim.
1: A, e kuptova.
0: Ah. Dhe tani, me qenë se kanë ushqyer shumë internetin, siç po thoja, njerëzit po e preferojnë shumë, nuk janë të sigurt apo të bindur nëse ata e kanë një raport me njëri tjetrin, po kanë gjetur një tjetër format, një tjetër reality show, ku shfaqen të dy bashk tani. Po jam bërësit top.
1: Kanë bërë nga ato gjërat që nuk i themi dot, do më thëmë?
0: Po kam përshtyen se po.
1: Deri këtu arritit ai?
0: Është dashuri, keli duket.
1: Wow, unë nuk e di se qa janë këta njerës këshu, do më thëmë.

0: 16 e 30 minuta.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion, super oferta, mos i humb.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë. 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
4: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Parson James, Emily Sandej, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM dhe do hapim një rubrikë që her pas here ne e themi këtu në radio, vesi del me shpirtin.
5: Po,
4: sepse njeriu është një qenie e dobët.
5: E dobët.
4: Është një qenie që jepet shumë pas tundimit. Mëkaton, por dhe dëmton. Kështu që unë jam futur shkencës së arkeologjisë për të kuptuar se dobësitë arkeologjisë.
5: Okej.
4: Për të kuptuar që dobësitë njerëzore janë më të hershme se unë. Pra, ti mund t'jesh pak alkoolist.
5: Pa?
4: Po su shqetso. Ka pas edhe tjerë para te.
5: Edhe gjyshi kjo patrës ke qenë.
4: Po, ti mund t'jesh pak kumërgji.
5: Pa?
4: Po su shqetso. Ka pas edhe tjerë. Dhe më të lashtë për para te.
5: Dhe do t'ket.
4: Ti mund t'jesh pak të vizur.
5: Pa?
4: Po su shqetso. Ka pas edhe tjerë që ngreqin e lashtë.
5: Po?
4: Por ama, ti mund t'jesh dhe pak drogagji. Këtu shqetso, sepse mund të vdesësh para se ta mësosh që ka pas dhe tjerë në lashtësinë. Dëshmit më të hershme të njohura deri tani për përdorimin e substancave.
5: Po.
4: Attention please.
5: Opsione duhet të
4: qenë. Psikoaktive mund të datojnë rreth 25 vjet 25.000 vjet më parë.
5: Një shekull më parë. 2 më fal. Po.
4: Janë shkencëtarët e Griffith University që thonë se një gjuetar mbledhës i lasht në Indonezi konsumonte arra areka.
5: Areka?
4: Të njohur shpesh si betel nuts.
5: Okay.
4: Gjatë periudës fundit akullnajore. Këto arra mund të shkaktojnë një ndjenjë të lehtë euforie dhe rritje të vigjilencës.
5: Për këto i marrin njerëzit drogat.
4: Ndërsa vazhdojnë konsumohen edhe sot në shumë rajone të Azisë dhe Pajsorit. Pra, drogaxhi kemi pas gjithmonë.
5: Pa.
4: Pse duhet ta tregoni me gisht dikë që mbushundet? Ë? Pse duhet ta tregoni?
5: Po se është bërë, ka një funksion të lartë.
4: Po ju nuk e keni till dhe ti nuk e di. Pse ti mendon që Selam Musaj kur kishte ujë në Vlor e hodhi gunën për mitela dhe ishte esëll-esëll?
5: Po mit Sokoli në efektin e. Një për vete, gjashtë për femër.
4: E pra.

0: Ua, sa kish po ndihem, sa lajm i trisht, ylli i në fëllës.
1: Qa është kjo më?
0: Ylli.
1: Ylli.
0: Ylli.
1: Ore, kjo është ylli kjo mi dakor, për në fëllë e qashtë?
0: Kjo, skuadra amerikane futbolit.
1: A, ja këta, futbol amerikane. A, këta që si kuptoj unë.
0: Travis Kells.
1: Si e ka emrin?
0: Travis Kells. Tani, thashtë të gjitha, që ti nuk e njohë, po kur të të sem detajle fondit, hindit e është burri Taylor Swift këtë.
1: Ah, my God, sir.
0: Po. Nuk e di e parë që në Tiranë për këto City Light, nuk e di është një brand që po reklamon dhe ky është imazh. Dhe kam dëgjuar shumë vajza të vogla që e simpatizojnë.
1: Është tani që ti bëjmë domethënë.
0: Është identifikuar nga prokurorët federal amerikan si një nga viktimat e një skeme mashtrimi investimesh. Po që ka vlerë diku te 10 milionë dollar.
1: Ky të mashtroi, ky e ka grumë me pasur.
0: E ka, por ka rënë prej mashtrimit.
1: A,
0: viktim,
1: pre, a, pre.
0: Është viktim.
1: Domethën, atëre edhe ky surtyks i shokët.
0: Po, po, futbollist më se fshaka.
1: E kuptoj, e kuptoj.
0: Sipas dokumenteve gjyqësore, ka qenë një skem që drejtohej nga Sidart Siljawar, i cili u dënua në 15 shtator me 11 vite burg, urdhërua që të paguaj diku te 31 milion dollar si dëmshpërblim. Dhe çka bër ky? Më shumë se 35 milion dollar nga investitorët, nga 2016 deri në 2023, kishte marr kaq shumë investim, u kishte premtuar të gjithëve investimeve fitimprurse. Në realitet, investoi diku te 10 milion dollar, që do thotë 25 milion dollar më pak, te tjetrën e përdori gjithë pjesën që mbeti, e përdori për të shkruar çfarë borxhet më parshme, po edhe për të financuar në një jetë më luksoze, sepse tash me avion privat, me pronat shtetit.
1: Me gjatë vogla, po, pra, po, pra, po.
0: Dhe Kells ishte një nga këta investitorë që e kishte ngrënë kë.
1: Tani, me thënë të drejtën, me thënë drejtën, jo gjithmonë ja vlen të udhëtosh në publik.
0: Me avion, me avion privat.
1: Me avion ekonomik. Me avion ekonomik.
0: Kur nuk do
1: të thënë, se të ngacmojnë.
0: Nga
1: spojnë, pastaj bëjë skandal që reagon.
0: Po. Të lidhin edhe me ngjitës pastaj.
1: Po, pra. Yeah, like I dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: emocion i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dy.
3: Po pse dy?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjedh vet

0: haj sens dhe gri. Merr 2 dhe paguaj vetëm 1. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
3: Arkitekte,
4: programues,
5: inxhiniere.
6: Ëndrat nuk janë njësoj.
7: As laptopët.
8: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
9: Gati, pas pak bie Zilia.

0: Dhe jo, një shoku im pa thot një shprehje e cila ty nuk takon. Mm-hmm. Por ndoshta mund të vuash. Kur si ta kuptosh që je mbi 45 vjeç?
1: Është shumë thjesht.
0: Gjatë gjithë ditës lufton që mos zësh gjumin në zyrë ose në punë. Dhe gjatë gjithë natës lufton që të zësh gjumin. Dhe në të dyja rastet dështon.
1: Okej, okay, lepon që nga.
0: Atëherë ti je mbi 45 vjeç, domethënë, por megjithatë, ka nëse nuk ngopesh me gjum, BBC-ja. Që është, BBC-ja thotë që duhet kesh pak kujdes. Vetëm 2 orë gjumë shtesë mund të ndihmojnë në rikthimin e dëmeve të shkaktuara nga një natë pa gjumë. Kush nga ne nuk ka mbetur net pa gjumë? Por fjetja herët dhe zjatja e gjumit të mëngjes duhet bërë me kujdes. E para punës se dëmton punën. Dëmton bashkëpunëtorët e kështu me radhë. Po thuaj se të gjithë nga një natë pa gjumë. Kush nga ne nuk ka mbetur net pa gjumë? Por fjetja herët dhe zjatja e gjumit të mëngjes duhet bërë me kujdes. E para punës

0: Po.
1: Faleminderit, vaj shoku
0: të. Rreziku i fjetjes më gjatë në mëngjes, dhe ta kuptoni që mund të ketë edhe anë negative. Ndihmon të shohim dy proceset kryesore që rregullojnë gjumin.
1: Okej. Okay.
0: Pastaj mos u kapni te ky shtatorshi tetorshi.
1: Jo,
0: se kjo është thjesht një legjendë urbane që në vitin 1935 e shpiku një kompani amerikane që dote me shit dy shek. Dhe ata thonë këto dy shekët tani ju garantojnë 8 orë gjumë natë. Por në fakt ti mund ngopesh edhe me 5 orë gjumë, edhe me 6. Nuk është e thënë kjo gjë, domethënë.
1: Fëmijët mund ka nevojë për çik më shumë.
0: Prandaj, bëni kujdes dhe mos haroni ritmin cirkadian.
1: Tani studimet që janë bërë për këtë ritmin cirkadian tregojnë që gjumi funksionon okrika me cikle 3 orarshe. Pra, është më mirë të flesh 3 sesa 4, në më mirë 6 sesa 7.
0: Çfarë thua?
1: Çfarë
0: thua? Unë bi top.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet djel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Më tha psikologu dje, ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

0: Ora 17:01 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Avokati i Hashim Thaçit Luka Misetić ka kundërshtuar argumentimin e gjykatës speciale në Hagë lidhur me vrasjen e Bajdin Allaçit. Gjatë shpalljes së vendimit, gjyqtari Charles Smith e përfshiu këtë episod në arsyetimin për fajësinë e Thaçit, duke arritur në përfundimin se ai kishte marrë pjesë në arrestimin, ndalimin, transferimin dhe vrasjen e Allaçit. Në një reagim në platformën X, Misetić i cilësoi provat si jashtëzakonisht të dobta dhe të pakonfirmuara. Ai kritikoi gjithashtu faktin që disa prej provave nuk ju nënshtruan shqyrtimin publik, duke ngritur shqetësime për transparencën dhe të drejtën për një gjykim publik. Ministra e Re Shëndetësisë Claudiana Spahiu ka pezulluar procedurën për tenderin e hemodializës në 5 spitale rajonale dhe ka urdhëruar ngritjen e një grupi auditimi të posaçëm për të verifikuar të gjithë praktikën koncesionare. Fituesi është shpallur kompania ndërkombëtare me qendër në Suedi, Diaverum. Ngritja e kësaj procedure, bashkë me shkarkimin administratore së njësisë që zhvilloi atë, operatorët e shërbimeve të integruara të kujdesit shëndetësor, kanë qenë firmat e para të ministres Spahiu. Katër organizatat e magistratëve kanë kundërshtuar ligjin e ri për pagat dhe statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve duke njoftuar se do të drejtohen gjykatës kushtetuese. Unioni i Gjyqtarëve, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve, Shoqata e Prokurorëve dhe Forumi Grave Gjyqtare pretendojnë se gjatë procedurës parlamentare janë shkelur kërkesa kushtetuese, përfshirë afatet, mungesën e analizës financiare dhe konsultimit jo efektiv. Qeveria e Malit të Zi ka prezantuar Euromodel reformën e re të pagave që pritet të hyjë në fuqi në muajin janar të vitit tjetër. Paga minimale neto do të jetë 1000 euro për punonjësit me arsim fillor, 1250 euro për ata me arsim të mesëm dhe 1400 euro për arsimin e lartë. Sipas qeverisë, reforma do të prek mbi 250 mijë të punësuar, ndërsa pensionet do të indeksohen 4 herë në vit. Pensioni mesatar pritet të kalojë 600 euro, ndërsa i minimal 500 me një pagesë shtesë prej 100 eurosh në muajin dhjetor. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Gati aksion.
5: Sot do të përgatisi një super buk me miellin Ola.
4: Baget.
5: Po buk është
4: baget.
5: Buk.
4: Baget.
6: Është Ola.
7: Ola.
8: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
5: Buk me Ola.
9: Baget me Ola.
10: Filluat prap ju.
11: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjm kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
12: Një vit i ri për të ndërruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër, ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
13: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
14: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Oh, e të mërshme.
2: Më qa kese në ngrive gjagun e të mërshme. Jemi në makinë me dy timone, e të mërshme këtu, edhe jemi rrugës mi, do të të mërë.
3: Ti më shbota, Keli, tani, si mundet, që ti bënin këtë gjë ati.
2: Ati të kujtë?
3: Donald Trump.
2: Qa i kanë bërë Donald Trumpit?
3: E kanë gjuajtur me plumbin e ti, Keli.
2: Don't tell me.
3: Kanë realizuar një fotografi.
2: Don't tell me.
3: Kryuar me inteligencë artificiale.
2: No. Edhe këtë e bën ata?
3: Po, dhe në këtë foto ai duket sikur popull ndihmësen e tij 35 vjeçare. Natalie Hart.
2: O ai dut.
3: O ai dut, po. O ai.
2: Ajo internacionale do jetë bota e re, po çfarë më te, ha.
3: Internacionale më kujtojnë tjetër grup
2: fjalësh.
3: Natalie Hart shuhet ajo. Dhe aty tek shtëpia e bardh, miqtë e ngushtë dhe bashkëpunëtorët e quajnë printeri njerëzor.
2: Ama.
3: Po. Ka reaguar shpia bardh.
2: Po pse reagoj shpia bardh?
3: Foto është qartësisht false. Madje kam kontaktuar dhe një ekspert të deepfake-ut, Henry Farins, shuhet kjo, është i njëjti që ne merrnim atëherë për Kaperrenën që na ndihmonte, dhe ka konfirmuar se versioni me rezolucion të lartë qartësisht pas kërkaqen e degeneruar me AI.
2: Shikosh.
3: Dhe sa për këto versionet e tjera të fotos, se janë shpërndarë gjithandej tani, autenticiteti saj
2: autotune, po.
3: Autotune. Vete i pa konkludueshëm. Dhe pasi u përhapën këto imazhe, Trump publikoi një foto tjetër, shfaqje i pakënaqur me disa oficer policie në sfond. Dhe ka bën një mbishkrim të çuditshëm aty. Ndërkohë dhe një përfaqësues i Melania Trump ka reaguar.
2: Shikon, shikon.
3: Ka thënë këto mediat e majta janë shumë qesharake.
2: A e ka thënë?
3: Pam.
2: Ka pas drejt. Edhe ajo merr vesh nga e majta në djath.
3: Ndoshta. Lajmi mirë që të gjithë kanë rënë dakord për këtë. Dhe Natalie vet.
2: Në çka krau fle ajo? Natalia e kisha fjalën.
3: Po po. Si bi, majtas.

0: Keli.
1: Po.
0: Qa bëhet mos i ke qenë?
1: Mirë, më mirë juve se keni qenë nga shtëpia.
0: E premte, ha. Keni plan për nesër?
1: Për ku më?
0: Për nesër?
1: Patjetër, patjetër, patjetër. Okay. Shumë plane, shumë plane.
0: Okej, okay. Nuk po të pyes për plane, po të pyes për diçka edhe më serioze.
1: Hë.
0: Enkel.
1: Aba.
0: Ti kur pastron shtëpinë, fitëm mirë të fshin apo lan?
1: Jo tani, nëse më pyete për planet, për nesër këto janë planet.
0: Vërtet?
1: Dhe ky është intimitet. Dhe kur më thua emrin Enkel, e di si më duka apo jo?
0: Si.
1: Si ato prokurorët e spaku, që pun ke edhe i më thua emrin, jo po Enkel Filandemi, do me thënë, tani të lutem, do. Me gjitha të, nëse do me ditë, me që është nesër dhe me siguri kam edhe ata rrobë të shtëpisë në rrotull, do hedh një sy, mos ka ndonjë që bën më mirë se unë këtë punë, do. Dhe ja delegoj pushtetin, se nuk jam diktatoru që ti mbaj gjitha pushtetin për vete.
0: Po, e dija që mund ta bëje kështu, po për gjithë të tjerët që kanë të njëjtat plane, po në përgjithësi kanë nevojë që të pastrojnë edhe më lehtë, sugjerojmë Mille Triflex HX3 Wet and Dry.
1: Pa shiko.
0: Çfarë mund të ndodhë nëpërmjet kësaj fshese të mrekullueshme, keni pastrimi thatë dhe i lagësh në një pajisje të vetme, mund të fshish me të, mund të lash me të, është pa kablo.
1: Shushim.
0: Dhe ka autonomi deri në 7-10 minuta për dorim. Pra një pajisje që bën dy punë.
1: Pa kablo fare, ha?
0: Fare.
1: Pa ju lumt. Pa fare, ha?
0: Fare.
1: Kjo që e ka përku, mu... se me që bëjë mora që kësi personali, ku t'i gjejmë ne këta?
0: Mund t'a zbulosh në Electromagic, më kejli.
1: A, deshte me thonë Electromagic.
0: Për e të eksperiencë.

0: 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës.
2: Pse të marrësh 2 kur ti do vetë 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 27 orë. Neptune. Jeto më mirë çdo ditë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 sti.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
6: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
0: 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.

0: tani do të flasim për një komunitet i cili nuk na përket. Domethënë nuk na përket ne këtu në studio.
1: Po.
0: Të makinë me dy timon, por na përket në dëgjueshmëri.
1: LGBTQI plus A.
0: Po gjëra të kësaj natyre, domethënë.
1: Po pse Genti nuk është
0: duam pirësit, domethënë.
1: Jo, s'kemi këtu.
0: Domethënë nuk kemi fare, domethënë.
1: Fare.
0: Duam pirja nuk dëmton vetëm shëndetin fizik. Pra, nuk shkakton vetëm kancer në testikuj.
1: Në mushkëri.
0: Dhe nuk se shkakton ulje të imunitetit, verbim, shurdhim,
1: rënje të flokëve,
0: dalje puçrash.
1: Po,
0: i referohem gjithë paketave që shohim vitrinë tek supermarketi ku bëj pazar, por dëmton edhe dhe mund të shkaktoj vetmi.
1: Jo!
0: Po. Dhe këtë na e ka bërë një studim i ri prezantuar në Kongresin e Shoqatës Europiane të Smundjeve të Frymëmarrjes në Barcelonë. Dhe e shkruan New York Post. Domethënë studiosit analizuan 50.000 persona të cilët pinë duhan si turqi. Dhe këta janë më të vetmuar se personat që nuk pinë duhan.
1: E të mërshme, Keli. Dhe të mendosh që i gjithë justifikimi që duan pyrë si përdorin është më është bërë si shok.
0: E pra. Dhe lidhet
1: shak
0: me...
1: Shak mat.
0: Sidomos të mëshuarite, këta që janë bitë 25.
1: Po, ne.
0: Pra ndaj, nëse dhe ti do të jetosh i vetmuar, si puna ime...
1: Ti për dy ditë që doje?
0: Fibo duhanin.

0: 17 e 30 minuta.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
2: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubin e të ri, hidrosanitare, mobilje, si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
3: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me qlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
6: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
8: Arkitekte,
9: programues,
10: inxhiniere.
11: Ëndrat nuk janë njësoj.
12: As laptopët.
13: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
14: Gati, pas pak bie Zilja. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lekë. Karrige ngrënje, 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Personaliteti dhe makina me dy timon ecin bashk. Edhe me gjithë këto që rimojnë. Pra, ti the materniteti,
2: pa.
1: Personaliteti,
2: po, teta fitneti,
1: aktualiteti,
2: po.
1: Shëndeti, e kështu me radhë. Por, në fakt, nuk është vërtetuar shkencërisht që ekziston një gjen i personalitetit.
2: Okay.
1: Që ta përcaktoj personalitetin.
2: Mm-hmm.
1: Por, shkencarët,
2: son,
1: kanë identifikuar më shumë se 1200 ndryshimet vogla gjenetike që lidhen me tiparet të personalitetit.
2: Okay.
1: Pra nuk kemi një gjen vetëm, por kemi disa që lëvizin tutje të hu dhe na përcaktojnë tiparet e personalitetit. Dhe pas ka 5 tipare kryesore të personalitetit, ose si që i thuajnë këta, modeli Big Five.
2: Okay.
1: Që është personaliteti i parë, i dytë, i tretë, i katërt dhe i pestë. Ekstraversioni lidhet me shoqërueshmërinë.
2: Oh.
1: Po, energjinë, dëshirën për ndërveprim me të tjerët. Pajtueshmëria lidhet me empatin, servilizmin, bashkëpunimin, qeni partisë, spion, gatishmërinë për t'u sjellë në mënyrë miqësore me të tjerë.
2: Edhe këto trashëgohen këtu. Wow.
1: Këto trashëgohen, po ta kish pas gjyshin me partinë e punës.
2: Po atje.
1: Dhe rilindasi vazhdon.
2: Se nuk e ndim ne.
1: Është fuks patronazhist, çfarë i bën. Ndërgjegjshmëria përfshin organizimin, përgjegjësinë, vetkontrollin dhe disiplinën.
2: Mhm.
1: Neuroticizmi.
2: Oh, ja,
1: po,
2: e dija që ishte
1: kështu. Lidhet me prirjen për shqetësim, luati humori, ndjeshmëri më të madhe emocionale, EMTH dhe stëthash.
2: Perfekte.
1: Prandaj keni kujdes shëndetin mendor se mund t'ju iki komiteti qendror.

0: Ka njerëz që bezdisën ndonjëherë kur gjithë ta artistët domethënë marrin përsipër që të bëjnë fjalime politike. Ka të tjerë që i vlerësojnë. Në fakt Robert De Niro është nga këta që nuk
1: si para. Mos mbas takimit të munguar me Mamdanin.
0: Po pra.
1: Sigur i ka lënë pak.
0: Nuk është par shumë me simpatiko të fundit.
1: Tani s'kemi çfarë bëjmë.
0: Ka shënuar në një intervistë totalisht për tjetër gjë.
1: Okej. Okay.
0: Intervistë me Amy Poehler, një podcast.
1: Bukur.
0: Good Hang with Amy Poehler, shuhet podcasti për gjithë të interesuarit.
1: Pra, përkthehen në shqip tani. Good Hang.
0: Po një dalje e këndshme,
1: një
0: kafecë.
1: Okay.
0: Aktori 83 vjeçar, ishte ftuar aty që të promovojë.
1: Po që vajzën e ka 3 vjeç, domethënë.
0: Duhet ta themi patjetër. Ka qenë aty për të promovuar një dokumentar të Netflix për 25 vjetorin e Tribeca Film Festival, që është një festival që ky e ka bashkëthemeluar që pas sulmeve të 11 shtatorit. Edhe nisi intervista kështu në mënyrë komike. Poehler bënte çik shaka për faktin që De Niro është pak te cili personalitet hyn kur është kur nuk është i prirur të flas shumë. Është pak i tërhequr.
1: Po.
0: Më duket ishte personaliteti numër 2. Dhe nga këto tonet komike, biseda nga fundi mori një kthes emocionale.
1: Shiko.
0: Sepse Poehler
1: ama
0: e falenderoi De Niron.
1: Po pse?
0: Për faktin që ai e përdor famën, pozitën e tij publike për të folur hapur mbi çështje politike dhe për të mbështetur disa njerëz që sipas saj nuk e kanë të njëjtën mundësi për të ngritur zërin. Dhe ka bërë një krahasim aty shumë të këndshëm, ka thënë, "Disi më dukesh ti Bob De Niro mua, si një i rritur që ndërhyn kur dikush po sillet keq në një dasmë."
1: E kuptoj.
0: Që kërkon shumë më.
1: Prandaj.
0: Dhe kjo dasmë është Amerika.
1: Po.
0: Dhe kthesa emocionale ishte që Bobi aty u përlot si tavla mballa.
1: Ose si pandi Mike.
0: Ju përgjigj. Ju përgjigj thjesht. Thank you.
1: Mbyllim rubrikën na çatra.

0: Sola po afron. Çanta?
1: Bosh.
0: Çfarë do veshësh? Gati?
1: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo toptanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot. Ëndra plot.
0: Statusi?
1: 100% gati.
0: Toptani.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra. Për ne të zbukurojmë jetën.
1: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
2: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Lei 0%, huaja kushton para.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi,
4: interesi, kamera, aksesorë.
5: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Makin me dytimon, mundësohet nga Electromagic.
1: Greta, unë them të ambyllim se dhe gendi u mërzit.
2: U mërzit shumë.
1: Pa.
2: Dhe vetëm për ati, them edhe unë që të largohen.
1: Prandaj, për ju lëmë në duart sigurta, do kemi lajmet e Denadës dhe pas pak mix nga Elsa.
2: Po muzikë shumë të mirë do të kemi, gjatë gjithë kohës dhe jo vetëm.
1: Fundjavën e kemi I Just Called to Say I Love You.
2: Ose Master Blaster.
1: Ose Part-Time Lover.
2: Po, Stevie Wonder.
1: Dhe se ndoshta nuk e dini, po dhe ajo kënga e Gangsta Paradise është e Stevie Wonder. Kot që pa dini, dhe po.
2: Pas 5 vitesh ma the.
1: Çdo 20 minuta do të kemi këtë artist të jashtëzakonshëm. Bashk mirupafshim, po mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Për jetë experience.
1: Ikim ne?
2: Ofi.
1: Pa shumë reverencë. Pa shumë reverencë.
2: Për shafime, bëni dashurinë. Laura

0: Makin me dy timon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Se një.
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetrin e zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Lej 0%, huaja kushton para.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Ora 18:00.
7: News on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Ishi dërguar i

0: Shëbas në Kosovë, Christopher Hill ka komentuar dënimin me 81 vitë burg të ishkrerve të UÇK-s. Hill vlerësoj figurën e Hashim Thaçit, duke cilësuar si komandant të aft dhe të pjekur për moshën. A i tha se nuk beson se Thaçi ishte përfshirë në krime apo vepra të palishme. Hill u bëri thirrje shqiptarëve të mos reagojnë me mlef ndaj vendimit, por të kenë shpresë tek procesi i apelimit në Hagë. Pas vendimit të gjykatës së lartë për të lënë para burgim kryebashkiakun e Tiranës Orion Veliaj, avokatët e tij ndërkombëtar kanë kundërshtuar vendimin, duke ngritur pikpyetje mbi zbatimin praktik të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Në një reagim të studios amerikane Kasowitz, avokati Daniel Fetterman deklaron se gjykata kushtetuese kishte vënë pa mangësinë në vendimin e mëparshëm për para burgimin dhe kishte kthyer çështjen për rishqyrtim. Sipas mbrojtjes, vendimi i ri gjykatës së lartë ngre pikpyetje nëse kontrolli kushtetues ka pasoja praktike. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi se rekomandimet e Këshillit të Evropës për paraburgimin po shërbejnë si bazë për rishikimin e kodit të procedurës penale. Në qendër të reformës janë kriteret për vendosjen e paraburgimit, arsyetimit individual të masës së sigurisë, përdorimi i alternativave ndaj arrestit në burg dhe qasja në materialet mbi të cilat mbështetet kërkesa për masën e sigurimit. Gogu njoftoi gjithashtu se Ministria e Drejtësisë po punon për rikthimin e mbikëqyrjes elektronike. Ministri njoftoi se financimi për vitin 2027 është siguruar dhe se objektivi lidhet me një sistem operacional në mars të vitit ardhshëm. Rusia dhe Kina vendosën veto në Këshillin e Sigurimit të OKB-s ndaj një rezolute amerikane që synonte zgjatjen me një vit të mandatit të panelit të ekspertëve për monitorimin e sanksioneve ndaj Iranit. Rezoluta u rrëzua me 11 vota kundër 2, ndërsa Somalia dhe Pakistani abstenuan. Rusia e konsideron rikthimin e sanksioneve përmes mekanizmit snapback të palishëm, ndërsa Franca, Gjermania dhe Britania e Madhe mbështesin vazhdimin e monitorimit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kë ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma?
6: Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, letë filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nga hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21 në program. Dhe vetëm pas pak do të kemi në vëmendje emrat famshëm që kanë lindur në 18 shtator dhe do ta nis me një këngë që edhe unë kisha shumë kohë pa e dëgjuar. Love to see you cry, Enrique Iglesias.

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Pritoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Pes vite Pierre Cardohom në Teljorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teljorgji. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

Game of Love, Santana dhe Tina Turner. Kujtojmë pak James Gandolfinin, sepse përmendet sot për datëlindjen e tij, 18 shtator 1961, aktori i cili ndroi jetën në 19 qershorin në vitin 2013 në moshën 51 vjeçar, luajti Tony Sopranon në serialin e famshëm të HBO The Sopranos, kuftoi seriali 21 çmime Emmy dhe sigurisht dha interpretime dhe performanca të jashtëzakonshme në ekranin e madh në filma si True Romance, Where the Wild Things Are apo Enough Said. Dhe ishte producenti një dokumentari të HBO, Wharton, 1861 nga 2010, që analizonte në fakt përgjat historisë stresin post-traumatik. Dhe një prej roleve të ti të hershme ka qënë edhe aji në Get Shorty me John Travolta, Stop and Stare, One Republic.

0: Ora 18:30 e 30 minuta.
1: Gati, aksion.
2: Sot do të përgatisi një super bukë me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po bukë është
3: baget.
2: Bukë.
3: Baget.
4: Është Ola.
1: Ola.
5: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Bukë me Ola.
6: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
7: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të saktuara, nga 1 deri në 10 shtator. Te Karion, super oferta. Mos i humb.
8: Pse një?
9: Po sa?
8: Dy.
9: Po pse dy?
8: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
9: Si, si?
8: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital.
10: Ovital, cilësi në 4 stin.
12: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
13: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
14: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
15: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpoor, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
16: Top 5 on Club FM.
15: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: edhe në vendin e parë. Miley Cyrus, Best Persuades. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, përfaqësuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Countries, The Soul Strom. Jemi në mix në Club FM dhe në orë 21 në radio. Patrick Schwarzenegger, 33 vjeç sot, lindi në Los Angeles në Kaliforni në 18 shtatorin e 93. Modeli, i cili sigurisht nga mbi emrin nuk mund të ngatrohet let, është djali i aktorit Arnold Schwarzenegger. Ka qenë model për marka si Ralph Lauren dhe Armani, edhe në të njëjtën kohë në 2025 nisi të luante në sezonin e tretë të serialit White Lotus. Pati një rol të rëndësishëm më herët në 2013 në komedinë Grown Ups 2 dhe ishte pjesë e videos muzikore Right There në 2013 të artistes Ariana Grande. Mouse T dhe Emma Lanford, Right About Now.

0: 5 vite Pierre Cardohom në Teljorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vin në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teljorgji.
1: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune. Jeto më mirë çdo ditë.
5: 4% interes? Po. Rriten temperaturat, rriten shpenzimet, pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes, në lek, euro dhe dolar. Afat 36 muaj, me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardoh me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.

Crying at the Discotheque. 77 sot Beth Grant lindi në 18 shtatorin e 1949, aktoria e cila do të luante në The Mindy Project. Alcazar Crying.

Discotheque 77 sot Beth Grant lindi në 18 shtatorin e 1949. Aktoria e cila do të luante në The Mindy Project, gjithashtu në Jericho, No Country for

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Ora, non tumbo diet.
0: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Presidenti Barambegaj dekretoi sot ligjin për formulën e re të pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke i hapur rrugë hyrjes së tij të menjëhershme në fuqi. Ligji zhbllokon pagesat e prapambetura nga një kushti. Ai parashikon rritjen e pagës referuese me rreth 8500 lekë, bazuar

0: Një formulë të lidhur me 2% të pagës së presidentit. Ligji u miratua me 84 vota të Partisë Socialiste, ndërsa opozita votoi kundër në parlament, ndërsa KLP-ja dhe KLG-ja kishin kërkuar një rritje më të lartë, prej rreth 80.000 lekësh. Katër organizata të magjistratëve kanë kundërshtuar ligjin e ri për pagat duke njoftuar se do të drejtohen gjykatës kushtetuese. Unioni i gjyqtarëve, shoqata kombëtare e gjyqtarëve, ajo e prokurorëve dhe forumi grave gjyqtare pretendojnë se gjatë procedurës parlamentare janë shkelur kërkesa kushtetuese, përfshirë afatet, mungesën analizës financiare dhe konsultimin jo efektiv. Ata kundërshtojnë hyrjen e menjëhershme në fuqi të ligjit. Debati vijon prej javësh mes institucioneve të drejtësisë dhe qeverisë. Kryeministri Edi Rama bëri thirrje për një tryezë të përbashkët me drejtuesit të sistemit gjyqësor. Për të diskutuar çështën e pagave të magjistratëve, Rama kërkon që palët të gjejnë një zgjidhje afatgjatë në një tryezë ku të ftohen ekspertë të Këshillit të Evropës dhe të kërkohet kontributi i Komisionit Evropian për eficiencën e drejtësisë. Valon Berisha dhe Fidan Aliti kanë njoftuar tërheqjen nga përfaqësuesja e Kosovës, duke ju bashkuar Amir Amanit dhe Florenda Turgjonajt, të cilët gjithashtu kanë mbyllur aventurën me Dardanat. Të dy e kanë cilësuar vendimin si një nga momentet më të vështira dhe më emocionuese të karrierës. Berisha kujtoi vendimin për të zgjedhur Kosovën, pavarësisht mundësisë për të luajtur me Norvegjinë, ndërsa veçoi golin ndaj Finlandës si një prej momenteve më të rëndësishme. Aliti u ndal tek krenaria për të qenë pjesë e brezit që ndihmoi në ndërtimin e së Kosovës në botë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje, dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtime zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
8: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
9: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
10: Kam shumë kohë që mendohem. Gjasa, dhe nuk po jap dot përgjigje kësaj pyetje.

What do you want from me? Ky ishte Adam Lambert. Na rikthen në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Aisha Tyler, 56 vjeç sot, aktoreja që lindi në San Francisco, në Kaliforni, në 18 shtatorin e vitit 1970, do të luante në seritë televizive Ghost Whisperer. Gjithashtu pati një rol në Friends, si një aktore zanore, një aktore zëri luajti agjenten Lana Kane në Archer. Luajti gjithashtu si një ftuar speciale në 2014 në Modern Family dhe u shfaq gjithashtu në show-n At the Movies me Ebert and Roper dhe në të njëjtën kohë shumë produksione të tjera që përbëjnë edhe portofolin e roleve të saj të deri tanishme në industrinë e filmit. What goes around comes around, Justin Timberlake.

0: Skóla på Afron Tanda
1: Boss
0: Hvar þú veistur? Gati
1: As afer Mos aktivizo panikun Aktivizo top tanin A ty gjej gjithshka që më duhet për shkoll Dhe gjithshka që dua për stilin tim Çanta plot Ëndra plot
0: Statusi?
1: 100% gati
0: Top tani
2: Gati aksion Sot du të përgatisi një super buk Me mjellin Ola
3: Baget
2: Po buk është
3: Baget
2: Buk
3: Baget
4: është Ola
5: Ola
6: Buk apo baget Me Ola Shia flet vet
2: Buk me Ola
7: Baget me Ola
8: Filluat prap ju.

0: pasion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.pikal të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte, çmimi,
6: interesi, kamera, procesori.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
9: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot.
1: Pash në ëndër, më tha.
2: A isha me biciklet?
0: E pyeta.
1: Jo.
2: E po, nuk kam qenë unë. U ktheva në anën tjetër.

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Chris Rock ka folur për karrierën dhe për filmin e tij më të fundit, Misty Green, të cilin e ka shkruar, drejtuar dhe luan gjithashtu. Filmi i cili u prezantua në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Toronto dhe pritet të vinë në kinema në 9 tetor. Gjatë prezantimit, Rock u ndal tek përvoja e tij ndër vite dhe pranoi se sidomos si aktor, ndonjëherë nuk ka qenë mjaftueshëm strategjik në zgjedhjet e projekteve. Ai tha se disa role apo filma mund t'i kishte menduar më gjatë para se t'i pranoi, duke theksuar rëndësinë e kohës së duhur për një projekt. Sipas tij, çdo mundësi artistike është unike, edhe pse do të vazhdoj të aktroj dhe drejtoj filma, nuk do të ketë mundësi të përjetoj sërish pikërisht të njëjtin projekt. Dhe për këtë arsye, ai beson se disa vendime të së shkuarës do t'i kishte trajtuar me më shumë seriozitet dhe kujdes. Misty Green, nga ana tjetër, është një dramë që fokusohet tek personazhi luajtur nga Rosalind Alizer, një aktore talentuar, karriera e së cilës ka ngecur pas suksesit të saj të parë në Hollywood. Pas disa vitesh, ajo rikthehet me shpresën për të rindërtuar karrierën dhe për të nisur një kapitull të ri në jetën e saj profesionale. F.U. Silo Green.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
7: Part-time lover.
6: I just called to say I love you.

Restore Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Ekzibicionista Annalisa ishte kjo Miley Cyrus, ka zbuluar detaje nga biseda e saj e fundit me kumbarën dhe ikonën e muzikës që ndroi jetën në 25 gusht Dolly Parton, në një intervistë të re për shënuar publikimin e albumit të saj Bass Persuades. Duke folur me Zane Lowe për Apple Music, këngëtarja 33 vjeçare foli për marrëdhënien e tyre të veçantë, mësimet që ndori nga këngëtare legjendare muzikës country. Biseda jo në fundit ishte për këtë album. Edhe pse jemi kaq të ndryshëm, pikërisht për këtë arsye plotësonim njëra tjetrën në mënyrë të përsosur. Ajo e dinte këtë, unë e di gjithashtu. Ajo shtoi se Parton ishte e njohur për imazhin e saj karakteristik paksa të egzageruar që nga flokët, grimi, kostumet skenike, por për te i të gjithave ajo ishte gjithmonë e sinqertë dhe vetvetja, kujton Miley. Kishte një pjesë të saj që ishte plotësisht reale dhe autentike, dhe kjo është ajo që i tërhiqte njerëzit drejt saj, shpjegoi artistja, e cila kujtoi gjithashtu epokën e saj në Hannah Montana, kur pjesa më e madhe e jetës së saj sillej rreth pamjes dhe imazhit. Like a Prayer, Miley Cyrus.

0: 5 vite Pierkar The Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierkar The me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierkar The Home në Tel Jorgji.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Profesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi, ti do garancin. E kemi, do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte,
5: çmimi,
6: interesi, kamera, procesori.
5: A ja vlen?
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy A16 ose Samsung Galaxy A17 dhe përfitoje me këste të ulta mujore me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
0: 5 vite Pierkar The Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierkar The me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierkar The Home në Tel Jorgji.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Kthehemi në program, jemi në mix në Club FM deri në orën 21 në radio. James McAvoy, aktori i famshëm i rritur në Glasgow, përpara se të ishte aktori që ne njohim sot dhe me ca role shumë për tu duartrokitur për hir të vërtetës, besonte se do të bëhej prift dhe do ta lejonte kjo gjë të përmbushte dëshirën e tij për të studuar dhe për të parë botën. Megjithatë, planet e tij ndryshuan me rritjen dhe nisi të ndryshonte dhe mendim për këtë gjë. E mendova shumë seriozisht dikur, thot aktori 47 vjeçar sot, doja të udhtoja, doja të ratisesha dhe mendova se mund të ishte një mënyrë e mirë për ta bërë këtë. Por e mendova edhe se mund të kisha një mundësi për të parë pak më shumë, për të udhëtuar në vendet mrekullueshme, por pastaj me rritjen idet e mia ndryshuan, dëshirat e mia ndryshuan, edhe gjithçka tjetër, kështu që nuk ja dola të marr këtë udhë dhe këtë drejtim. Ai në fakt u rikthye në ekran me Faith nga shkrimtari dhe regjizori Paul Andrew Williams, filmi që u shfaq premierë në festivalin ndërkombëtar të filmit në Toronto në 11 shtator. Rushing Water, ky është Sting.

se puna në ekip është fantastike, sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër. A e dini pse puna në ekip është fantastike? Sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagino të jetosh pusdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21 minutë.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Prishtina është përfshirë nga një valere protestash ku qytetarët protestojnë kundër dënimit ndaj shkrerëve të UÇK-s. Ish luftëtarë të UÇK-s mbërritën këtë mëngjes në portin e Durrësit pas vendimit të gjykatës speciale në Hagë, me flamuj dhe simbole ata përcollën mesazhe mbështetje dhe vetëpërmbajtje, me shpresën që vendimi

0: të ndryshojnë në apel. Presidenti Baran Begaj dekretoi ligjin për formulën e re të pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve duke i hapur rrugë hyrjes së menjëhershme në fuqi. Ligji parashikon rritjen e pagës referuese me rreth 8500 lekë, bazuar në një formulë të lidhur me 2% të pagës së presidentit, megjithse KLG-ja dhe KLP-ja kishin kërkuar një rritje më të lartë, prej rreth 80.000 lekësh. Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve, ajo prokurorëve dhe Forumi Grave Gjyqtare kanë kundërshtuar ligjin e ri për pagat, duke njoftuar se do të drejtohen gjykatës kushtetuese për pezullimin e zbatimit të ligjit, shfuqizimin e tisë të papajtueshëm me kushtetutën dhe shqyrtimin me përparësi të çështjes. Për një zgjidhje afatgjatë të pagave të magjistratëve, kryeministri Edi Rama propozoi një tryezë të përbashkët me drejtuesit të sistemit gjyqësor, në të cilën të ftohen ekspertë të Këshillit të Evropës dhe të kërkohet kontributi i Komisionit Evropian për Eficiencën e Drejtësisë. SPA ka nisur marrje në pyetje të zyrtarëve për bllokimin e pagave të magjistratëve. E para është pyetur drejtoresha e Tesarit Elmira Peto, ndërsa do të veprohet edhe ndaj zyrtarëve të Ministrisë së Financave. Dhoma vendore e avokatisë në Durrës pezulloi për 2 orë pjesëmarrjen e avokatëve në seancë gjyqësore në shenjë proteste pas plagosjes me armë të avokatit Elton Shullaku 2 ditë më parë në një konflikt në lagjin numër 1 të qytetit. Pas vendimit të gjykatës së lartë për të lënë në paraburgim kryebashkiakun e Tiranës, ka ardhur reagimi i avokatëve ndërkombëtar të Erjon Veliajt. Në deklaratën e përbashkët nga studio ligjor amerikan i Kasowitz, theksohet se vendimi i gjykatës së lartë vën në provë nëse kontrolli kushtetues ka fuqi praktike. Në lidhje me rishikimin e kodit të procedurës penale, ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi se rekomandimet e Këshillit të Evropës po shërbejnë si bazë për ta lidhur me kriteret për paraburgimin dhe përdorimin e alternativave ndaj arrestit me burg. Ministre e Re Shëndetësisë Klodiana Spahiu pezullon procedurën e tenderit për ofrimin e shërbimit të hemodializës në 5 spitale rajonale, ndërsa urdhëroi ngritjen e një grupi të posaçëm auditimi për verifikimin e plotë të praktikës koncesionare. Kryeministri Rama zhvilloi takim me përfaqësues të supermarketeve dhe furnitorëve për platformën e re digjitale pas qyre e çmimeve, e cila pritet të nisë fazën pilot. Sistemi do të përfshijë të dhëna për produktin, si çmimin përfundimtar, barkodin apo adresën e pikës së shitjes. Ministri i Financave Petrit Mala i sqaroi më tej se platforma do të ndihmojë në identifikimin e rasteve kur marshat e fitimit mund të jenë abuzive. Kryetaria e Komisionit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, Ina Zhupa, ngriti shqetësimin për shërbimet digjitale të bibliotekës kombëtare, duke thënë se serverët e dhuruar nga BE-ja të siguruara nga AKSHI nuk janë vënë në funksion. Rreth 7000 metra katror tokë të konfiskuar në rrethinat e Tiranës pritet të përdoren për strehimin dhe kujdesin ndaj kafshëve të braktisura, do të vijohet me procedurat për përcaktimin e mënyrës së përdorimit të pronës. Shqipëria do të angazhojë 17 ushtarak dhe 1 helikopter në misionin e KFOR-it në Kosovë deri në 31 dhjetor 2029. Kontingjenti do të ofrojë mbështetje ajrore për zbulim, patrullim, evakuime mjekësore dhe kërkim shpëtim. Tensione janë regjistruar në enklavën spanjolle të Ceutës ku emigrantët rrentën drejt një kampi të ri pranë portit gjatë një operacioni për transferimin e tyre. Policia ndërhyri për kontrollin e situatës, ndërsa raportohet edhe për përdorimin e gazit lociellës. Kampi i ri ka kapacitet për rreth 1700 persona, ndërsa autoritetet raportojnë për rreth 13000 emigrant ende në zonë. Ceuta ka ngritur shqetësime për sigurinë dhe kushtet higjienike duke i kërkuar Bashkimit Evropian më shumë mbështetje dhe paralajmëruar për përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve. Shtëpia e Bardh po shqyrton mundësinë e lidhjes së një marrëveshje ekonomike me Rusinë. Sipas New York Times, kjo qasje synon që bashkëpunimi ekonomik të përdoret si mjet për përparimin e negociatave për përfundimin e luftës në Ukrainë. Rusia ka nisur zgjedhjet parlamentare të para që nga nisja e luftës. Votimi zhvillohet për 3 ditë, ndërsa opozita është kryesisht jashtë gare. Procesi është shoqëruar me debate për votimin elektronik dhe zhvillohet edhe në territoret ukrainase të pushtuara nga Rusia, përfshirë Krimen dhe një pjesë të Donetskut. Ekspertë të Kombeve të Bashkuara kanë deklaruar se ka arsye për të besuar se Shtetet e Bashkuara kanë kryer krime lufte në dy sulme ajrore në Iran, ku u vran të paktën 177 civil, ai ndaj një shkolle fillore në Minab në 28 shkurt dhe ndaj një kompleksi sportiv në Lamert, të dyja të cilësuara të qëllimshme. Washingtoni mohon se ka goditur Lamertin ndërsa deklaron se po heton në rastin e Minabit. Raporti akuzon gjithashtu autoritetet iraniane për shkelje të rënda të drejtave të njeriut gjatë shtypjes së protestave të janarit. Rusia dhe Kina vendosën veto në Këshillin e Sigurimit të OKB-s ndaj një rezolute amerikane që synonte zgjatjen me një vit të mandatit të panelit të ekspertëve për monitorimin e sanksioneve ndaj Iranit. Zinedine Zidane ka nisur detyrën si trajner i Francës duke vendosur kufizime të reja në marrëdhëniet me mediat. Konferenca për shtyp do transmetohet vetëm nga kanalet zyrtare të federatës, ndërsa Zidane nuk do të jap intervista gjatë grumbullimit të parë. Talenti 17 vjeçar Adri Mehmeti është grumbulluar nga kombëtarja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mehmeti, me origjinë nga Saranda, ka luajtur më herët për Shqipërinë U15. Aktualisht aktivizohet me New York Red Bulls, ndërsa debutimin me SBA-n pritet ta bëjë në 26 shtator ndaj Perus. Valon Berisha dhe Fidan Alifi njoftuan tërheqjen nga përfaqësuesja e Kosovës duke ju bashkuar Amir Amanit dhe Florenda Tërgjonajt, të cilët gjithashtu kanë mbyllur aventurën me Dardanët. Trajneri i Kosovës Franco Foda publikoi listën për ndeshjen e Ligës së Kombeve me risin kryesore talentin e Bayern të Munichut Erblin Osmani, i cili ka zgjedhur të përfaqësojë Kosovën pasi më parë ka luajtur me grupmoshat të Gjermanisë. Kombëtarja shqiptare do të publikojë nesër në orën 11 listën e lojtarëve për Ligën e Kombeve në një cikël të ri në drejtimin e Rolando Maran. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2-vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB ju bën gati për tregun global të punës.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
9: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
9: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
7: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Losing My Religion, R.E.M. në rikthejnë në program, po të gjoni mix në Club FM deri në orën 21 dhe dua t'ju kujtoj në fakt një tjetër këngë e cila në vetvete na rikthen pak tek vitet 2000, dhe është respektivisht 2002-shim, 200 km në orë, In the Wrong Lane, në kursin e gabuar. Kështu titullohet albumi i dy ruseve të famshme Tattoo, të cilat sollën 2-3 hite që ende sot e kësaj dite mbahen mend. Njëra prej tyre, All the Things She Said, Tattoo.

0: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Plakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në 4 stin.
3: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.

0: Club FM.
1: Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Dua t'ju kujtoj pak tani çfarë ka ndodhur në 18 shtator në historinë e muzikës. Do ta nis me vitin 1976, Boston prezentuan More Than a Feeling, ndërsa në 1979 Heartache Tonight erdhi në muzikë nga Eagles. Kiss solo në 1983 në 18 shtatorin e atij viti albumin Lick It Up dhe u shfaqën pa grimin e zakonshëm të tyre në të njëjtin vit në MTV, pikërisht antarët e grupit Kiss. Një tjetër vit dhe e njëjta datë, 18 shtatorin 1987, që na lidh sërish me Kiss, të cilët prezantuan albumin Crazy Nights. Reba McEntire do të merrte një yll me emrin e saj në Bulevardin e Famës në Hollywood në 18 shtatorin e vitit 1998. Ndërsa në 2004, në 18 shtatorin e atij viti, u martua Britney Spears me Kevin Federline.

0: Ora 20:31.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes detar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just call to say I love you.

All Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Përfundimisht djali im ka del humoristi. Dje i tha doktorit:
2: "Kur të ma heqësh hallçin nga dora, a mendon se mund të bie kitarës?"
3: "Po normal.
2: Sa mrekulli që bë hallçia se kur nuk i kam rënë kitarës."

Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim pak tani për kitara. Kitara të përdorura dhe të koleksionuara nga Johnny Marish, kitaristi i grupit britanik The Smiths, janë shitur në ankand për një shumë prej 3.6 milion pound ose 4.2 milion euro. Instrumentet të cilat Marish ka përdorur gjatë periudhës së tij me The Smiths, si dhe në punën e tij solo, u shitën në kuadër të ankandit organizuar nga shtëpia e ankandave Christie's me titullin Mars Guitars The Johnny Marr Collection. Ankandi i cili zgjati më shumë se 5 orë dhe tërhoqi blerës nga 34 vende të ndryshme të botës, shuma përfundimtare ishte më shumë se 3 herë më e lartë se vlera që ishte parashikuar fillimisht për koleksionin, ndërsa kitara Rickenbacker 330 zez me shkëlqime 1982-shit në pronësi të Marr u shit për 358.400 pound ose rreth 417.000 euro pas një betaje mes atyre që ofruan shumat caktuara dhe që zgjati më shumë se 5 minuta.

0: 5 vite Pierre Cardohome në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohome me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohome në Teliorgji.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

miks edhe për këtë të premte në radio. Dua t'ju përshëndes me një frazë të George Burns, i cili thot: aktrimi ka të bëjë me ndershmërinë. Nëse nuk e bën dot, nëse nuk je i ndershëm në atë që po përcjell nga ana tjetër, nuk ja ke dal. Një fundjavë big me hitet më të mira edhe informacione që kanë bënë me jetën personale dhe profesionale të artistit Stevie Wonder. Ju pret të shtunën dhe të dielën në radio. Ne dëgjohemi bashkë të hënën orën 18 në Club FM. Superstition, Stevie Wonder. Natë mirë.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagë.
0: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe

0: çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: U rikthye
4: trafiku.
5: Kredia.
4: Mailet.
5: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
4: Po ti çfarë bëre për pushime?
5: Ah, unë u shlodha.
4: Dukesh e lodhur.
5: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
4: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashkë.
5: 3 orë.
4: Çdo ditë.
5: Me shumë fjalë.
4: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
5: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
1: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator, në Electromagic zgjidh setet premium ile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
7: Ora 21.
8: And now, the news on Club FM.
1: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me përfaqësues të supermarketeve dhe furnitorëve për platformën e re digjitale pasqyre çmimeve, e cila pritet të nisë fazën pilot. Sistemi do të përfshijë të dhëna për produktin, si çmimi përfundimtar me TVSH, barkodi apo adresa e pikës së shitjes. Rama kërkoi angazhimin konkret për rritjen e transparencës dhe konkurrencës në treg, ndërsa paralajmëroi furnitorët se fitimet nuk duhet të rëndojnë më tej mbi konsumatorët. Ministra e Re Shëndetësisë Klodiana Spahiu ka pezulluar procedurën e tenderit për ofrimin e shërbimit të hemodializës në 5 spitale rajonale dhe ka urdhëruar ngritjen e një grupi të posaçëm auditimi për verifikimin e plotë të praktikës koncesionare. Procedura ishte fituar nga kompania ndërkombëtare me qendër në Suedi Diaverum, ndërsa krahas pezullimit të tenderit, ministra e ka urdhëruar edhe shkarkimin administratores së njësisë së zhvillimit të shërbimeve të integruara të kujdesit shëndetësor, strukturë që kishte zhvilluar procedurën. Kryetaria e Këshillit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën Ina Zhupa ngriti shqetësimin për funksionimin e shërbimeve digjitale të Bibliotekës Kombëtare, duke denoncuar mosvënien në funksion të serverëve të dhuruar nga Bashkimi Evropian. Zhupa tha se pajisjet janë marrë nga Akshi, por nuk janë vënë në shërbim. Deputeti ashtoi se mungesa e rinovimit ose një kontratë të re për sistemin që mundëson qasjen digjitale në shërbimet e bibliotekës ka krijuar një situatë të zgjatur problematike. Tensione dhe kaos janë regjistruar në enklavën spanjolle të Ceutës ku emigrantët u dyndën drejt një kampi të ri pranë portit gjatë operacionit për transferimin e tyre nga plazhet dhe strehimet e improvisuara. Policia ndërhyri për kontrollin e situatës, ndërsa raportohet edhe për përdorimin e gazit lociellës. Kampi i ri ka kapacitet për rreth 1700 persona, ndërsa autoritetet lokale thonë se rreth 13000 ndodhen ende në zonë pas hyrjes masive nga Maroku në fund të muajit korrik. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez është përballur me kritika për menaxhimin e situatës, ndërsa janë publikuar dokumente të inteligjencës që tregonin se autoritetet ishin informuar për përpjekjet organizuara për hyrjet masive. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM, the best music all summer long.

0: Vimje e kokës, të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask.
1: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Club FM.
1: Ora 21 e 30.
0: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Reperja Cardi B ka treguar se gjatë adoleshencës kishte pasiguri për trupin e saj dhe përdorte mënyra të veçanta për të ndier më sigurt me pamjen. Në një intervistë për revistën People, ajo zbuloi se vendoste disa palgeta poshtë jeansëve për t'i dhënë më shumë volum ijeve dhe të pasmeve. Kur isha adoleshente, kjo ishte diçka që më bënte të ndihesha keq ndaj mbushja jeansët. Vendosja 2 ose 3 palgeta poshtë tyre që të dukesha më e plot. Ajo gjithashtu ju përgjigj kritikave në internet për trupin e saj duke thënë se fansat e kanë parë prej vitesh dhe se nuk ka pse të justifikohet kohet për zgjedhjet e saj.
0: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria dhe modelja Kaja Gerber ka pranuar se nuk e ka pasur as pak të lehtë të shohë interpretimet e saj në ekran, pasi shpesh bëhet shumë kritike ndaj vetes. Kur i shoh projektet ku kam luajtur, nis të kritikoj veten pafund dhe futem në një gjendje të keqe. Është mirë të kesh njerëz pranë që të qetësojnë dhe të kujtojnë se suksesi është i të gjithë ekipit, jo vetëm i performancës tënde, ka thënë ajo në një intervistë për revistën Interview. Gerber, e cila luan në serialin e ri thriller The Shards, ka folur edhe për miqësinë e ngushtë që krijoi me kolegun e saj Hayes Warner, duke thënë se lidhja mes tyre u reflektua edhe në ekran.
0: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.
4: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
5: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
4: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
6: How do you know?
7: I know. The eyes, chico. They never lie.
4: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
8: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
4: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
0: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: dhe në vendin e parë, Miley Cyrus, Best Persuades. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection. Profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Ora 22.
0: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim lajmet e orës 22. Presidenti Barambega i dekretoi sot ligjin për formulën e re të pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke i hapur rrugë hyrjes së tij të menjëhershme në fuqi. Ligji zhbllokon pagesat e prapambetura nga një kushti. Ai parashikon rritjen e pagës referuese me rreth 8500 lekë, bazuar në një formulë të lidhur me 2% të pagës së presidentit. Ligji u miratua me 84 vota të Partisë Socialiste, ndërsa opozita votoi kundër në parlament, ndërsa KLP-ja dhe KLG-ja kishin kërkuar një rritje më të lartë, prej rreth 80 lekësh. Katër organizata të magjistratëve kanë kundërshtuar ligjin e ri për pagat, duke njoftuar se do të drejtohen gjykatës kushtetuese. Unioni i gjyqtarëve, shoqata kombëtare e gjyqtarëve, ajo e prokurorëve dhe forumi grave gjyqtare pretendojnë se gjatë procedurës parlamentare janë shkelur kërkesa kushtetuese, përfshira fatet, mungesën analizës financiare dhe konsultimin jo efektiv. Ata kundërshtojnë hyrjen e menjëhershme në fuqi të ligjit. Debati vijon prej javësh mes institucioneve të drejtësisë dhe qeverisë. Kryeministri Edi Rama bëri thirrje për një tryezë të përbashkët me drejtuesit e sistemit gjyqësor. Për të diskutuar çështjen e pagave të magjistratëve, Rama kërkon që palët të gjejnë një zgjidhje afatgjatë në një tryezë ku të ftohen ekspertë të Këshillit të Evropës dhe të kërkohet kontributi i Komisionit Evropian për eficiencën e drejtësisë. Valon Berisha dhe Fidan Aliti kanë njoftuar tërheqjen nga përfaqësuesja e Kosovës, duke i bashkuar Amir Amanit dhe Florenda Turgjonajt, të cilët gjithashtu kanë mbyllur aventurën me Dardanat. Të dy e kanë cilësuar vendimin si një nga momentet më të vështira dhe më emocionuese të karrierës. Berisha kujtoi vendimin për të zgjedhur Kosovën pavarësisht mundësisë për të luajtur me Norvegjinë, ndërsa veçoi golin ndaj Finlandës si një prej momenteve më të rëndësishme. Aliti u ndal tek krenaria për të qenë pjesë e brezit që ndihmoi në ndërtimin e historisë së Kosovës në botë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare.

0: Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Kosova është bërë territori miri në Ballkan që është shtuar shërbimit Google Street View, duke shënuar një nga zgjerimet më të rëndësishme të Google Europe në rajon. Pas rreth 2 vitesh dhe një pritje të gjatë, shërbimi është bërë më në fund i disponueshëm dhe territori i Kosovës tashmë është hartëzuar me teknologjinë më të avancuar të Google. Fotografimi është realizuar nga Korriku i vitit 2025 deri në majin e 2026-s, duke përdorur kamerat e gjeneratës 4 të Google. Një detaj interesant është se personazhi i njohur Pegman, maskota e Google Street View, shfaqet ndryshe në disa pamje fal një bashkëpunimi mes këngëtares Dua Lipa, platformës Service 95 dhe Google Maps në kuadër të promovimit të vendeve të ndryshme në disa qytete, përfshirë edhe Prishtinën.
1: High Tech Time.
0: WhatsApp po teston një funksion të ri që do t'ju mundësojë përdoruesve të dërgojnë mesazhe që mund të lexohen vetëm një herë, përpara se të zhduken përgjithmonë. Aktualisht aplikacioni ofron mundësinë që fotografitë, videot dhe mesazhet zanore të shihen ose dëgjohen vetëm një herë. Tani kompania po zgjeron këtë funksion edhe për mesazhet tekst, një veçori që prej kohësh ofrohet nga aplikacione të tjera të komunikimit. Funksioni i ri është vërejtur në versionin beta të WhatsApp për iPhone, iOS, të shpërndar përmes Test Flight, si dhe në versionin testues për Android. Pas shkrimit të një mesazhi, përdoruesit do të mund të zgjedhin opsionin dërgo si mesazh që lexohet vetëm një herë.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: of summer.
1: Ora 22 e 30 minuta.
0: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
3: Torta më e gjatë në botë, bërë nga frutat, u përgatit në 29 maj në 2015 në Seul, në Korenë e Jugut, nga një grup prej 120 pasticherësh profesionist. Gjatësia totale e kësaj torte frutash arriti saktësisht 1020 metra, duke u shtrirë përgjatë gjithë bulevardit kryesor të qytetit. Për pjekjen e saj u përdorën 3500 kg miell, 2000 litra qumësht, 30000 vezë dhe 1200 kg fruta. Torta u shpërnda falas për më shumë se 10.000 kalimtar dhe fëmijë të spitaleve vendase.
0: Club FM Guinness.
3: Koleksioni më i madh në botë i lapsave të pagëzuar me logo u certifikua në 15 nëntorin e 2017 dhe i përket koleksionistit uruguayan Emilio Arenas nga qyteti i Montevideo. Ai arriti të mbledh 24.320 lapsa të ndryshëm nga 140 vende të botës, ku secili laps mbante një logo të ndryshme biznesi, hoteli apo ngjarje historike. Lapsi më i vjetër në këtë koleksion daton nga 1902 dhe është prodhuar nga një kompani e njohur amerikane cigareve në Virginia.
0: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në përstacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
4: Attenzione, attenzione!
8: Cafe Bourbone, magjika e emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me përfaqësues të supermarketeve dhe furnitorëve për platformën e re digjitale pasqyre të çmimeve, e cila pritet të nisë fazën pilot. Sistemi do të përfshijë dhëna për produktin, si çmimi përfundimtar me TVSH, barkodi apo adresa e pikës së shitjes. Rama kërkoi angazhimin konkret për rritjen e transparencës dhe konkurrencës në treg, ndërsa paralajmëroi furnitorët se fitimet nuk duhet të rëndojnë më tej mbi konsumatorët. Ministra e Re Shëndetësisë Klodiana Spahiu ka pezulluar procedurën e tenderit për ofrimin e shërbimit të hemodializës në 5 spitale rajonale dhe ka urdhëruar ngritjen e një grupi të posaçëm auditimi për verifikimin e plotë të praktikës koncesionare. Procedura ishte fituar nga kompania ndërkombëtare me qendër në Suedi Diaverum, ndërsa krahas pezullimit të tenderit, ministra e ka urdhëruar edhe shkarkimin administratores së njësisë së zhvillimit të shërbimeve të integruara të kujdesit shëndetësor, strukturë që kishte zhvilluar procedurën. Kryetaria e Këshillit për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën Ina Zhupa ngriti shqetësimin për funksionimin e shërbimeve digjitale të Bibliotekës Kombëtare, duke denoncuar mosvënien në funksion të serverëve të dhuruar nga Bashkimi Evropian. Zhupa tha se pajisjet janë marrë nga Akshi, por nuk janë vënë në shërbim. Deputeti ashtoi se mungesa e rinovimit ose një kontratë të re për sistemin që mundëson qasjen digjitale në shërbimet e bibliotekës ka krijuar një situatë të zgjatur problematike. Tensionet dhe kaos janë regjistruar në enklavën spanjolle të Ceutës, ku emigrantët u dyndën drejt një kampi të ri pranë portit, gjatë operacionit për transferimin e tyre nga plazhet dhe strehimet e improvisuara. Policia ndërhyri për kontrollin e situatës, ndërsa raportohet edhe për përdorimin e gazit lociellës. Kampi i ri ka kapacitet për rreth 1700 persona, ndërsa autoritetet lokale thonë se rreth 13000 ndodhen ende në zonë pas hyrjes masive nga Maroku në fund të muajit korrik. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez është përballur me kritika për menaxhimin e situatës, ndërsa janë publikuar dokumente të inteligjencës që tregonin se autoritetet ishin informuar për përpjekjet organizuara për hyrjet masive. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
0: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina.

0: Na paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.